0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Čarles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, da pače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađat baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i naoružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno, nažalost, još krvavije i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je holmuški tjesnac registar kasa u koji uredno svako malo kapne 2-3 milijuna nečega da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna bilo dolara ili neke kriptovalute, juana, i to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim kačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali, naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

jarnih trava i znali smo bosi prstima gnječiti još topla govna začuđenih krava. Prošle su godine,

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti i pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

crveni mjesec, ne vidim od dima. Goni me policija sa oznakom krim, a za sve su krivi simpatija, smrdo.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i oni koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, da pače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarat burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađat baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i na oružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno, nažalost, još krvavije i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna, nečeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna, bilo dolara ili neke kriptovalute, juana, i to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim tačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihod u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali, naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo. Mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskoraka. Sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, da pače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo superoružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska, ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađati baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i na oružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno, nažalost, još krvavije i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas Zapravo, s jedne strane je teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna, nečeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna, bilo dolara ili neke kriptovalute, juana, i to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim tačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju magaju.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

0: Ekolo, točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

A jedna od takvih je i naša radijska zona koja pokriva i više od naše županije. A ako nas slušate putem interneta tamo negdje daleko, tada smo s vama, nema di nismo, i na Baliju i u Indoneziji, Maleziji, Kini, Japanu, nema di nas nema, na svim meridijanima i paralelama, pa i vama tamo daleko idu naši pozdravi i ostanite tu negdje uz nas.

ako tako idete na more, ako ste se već negdje udobno smjestili na nekoj plaži, nadam se da imate dobar pogled na nekog apoksiomena u kupačim gačicama ili na neku morsku sirenu, ali ja ovdje vidim na svom PC-u jednog apoksiomena na fotografijama. Ma, do duše, čekajte da nađem kada su mi očali, aš ovako ne vidim, moram povećati fotografiju. Naslov kaže, isklesano i snažno tijelo ministra pravosuđa. Evo, sad sam malo ove slikice povećala, toliko sam povećala da mu samo u pupak gledam. Ušla sam mu u pupak. Uglavnom, kaže, ministar Habijan na fitness natjecanju pokazao goli torzo i isklesano tijelo. Je to onaj ministar, to je onaj zgodan, seksi pilan, ali to je onaj čaj naš predsjednik Milanović za njega rekao da je gej, je li to taj? Je, je. Pa mislim, naš predsjednik Milanović je stvarno jedan pravi grinč, on je uništio snove mnogih žena. No, što se našeg ministra tiče, nas zanimaju samo rezultati njegovog rada. On je vodio dva najvažnija resora u državi, gospodarstvo, sada vodi još uvijek pravosuđe. I da, za ministra pravosuđa je najvažnije da je nabildan, da je isklesan i da narod tu i tamo počasti svojim polugolim fotografijama. Ne znaš bi li ga čitao ili bi ga gledao s obzirom da od tetovaža ima istetovirano svašta. On vam je ko jedna slikovnica. Ima i Michelangela i Rimsko carstvo, svašta nešto. Tu je sve neki simboli, ništa ne kužim u to. Jedino sad ovo čas vidi tu, ja ni na jednoj od ovih fotografija ne prepoznajem njegovog šefa. Ča, mislim, ne vrijedi ako nema šefa istetoviranog na prsima. Djelovao je na natjecanju Hybrid Games No Limit u Zaprešiću i pokazao je, pa, gotovo sve, kaže naslov, da. Ma, gledajte, ma ja se pitam samo jednu osnovnu stvar, kade je njemu trbuh? Mislim, muškarac bez trbuha je ko nebo bez zvijezda. Mislim, barem takav glas prati muškarce s velikim trbuhom, da zdola velog brda raste i dobar kukuruz. Nije valjda on ona kategorija koju Fata diplomatskim riječima opisuje ovako. Gore

Voljela bih znati, to se nažalost ne vidi iz ove fotografije, koliko mu je u stvari razvijen onaj najvažniji mišić za vođenje ljubavi. Najvažniji organ za vođenje ljubavi. Pa znate li vi uopće koji je to? Ha, nemojte me krivo shvatiti. Pa mozak, naravno. Mozak, to je onaj organ sa sve manje korisnika, jer postalo je opasno koristiti mozak. Investiranje u mozak može ozbiljno ugroziti glupost koja se dobro ugnjezdila svuda oko nas. Kako ono kaže Zijak Sokolović, blago se budalama, njima je sve ravno. No brain, no pain. A pametni, aha, o njima nećemo, oni su i onako već dovoljno kažnjeni u ovom vremenu u kojem žive. Pa da mi budete živi i zdravi u ovom četvrtku.

0: Radio Rijeka.
1: Klara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Ako nešto zapne, tu je uvijek Hrvatski autoklub, a upravo iz HAK-a javlja nam se Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro, dobrodošli.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Nadam se da nigdje nije zapelo, da je sve pod kontrolom.
3: Pa za sada je stanje u redu, u većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni, u priobalju ima nešto bure, na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dok je Omiška obilaznica zbog jakog vjetra otvorena samo za osobna vozila. Promet je za sada slabijeg ili tek srednjeg intenziteta na pojedinim cestama, tijekom jutra gužve i zastoj očekuju se na gradskim prometnicama obilaznicama, a tijekom dana naravno i u zonama radova. Pojačan je teretni promet jutros na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja i Gornji Varoš, a promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Ličko, Petrovo Selo i Maljevac. U pomorskom je prometu stanje redovito.
2: Odlično. Super Sandra, puno vam hvala, lijep dan i do slušanja.
3: Pozdrav.

ste udahnuli malo friškog zraka. Evo 22 stupnja u Rijeci u 6 sati, Malinska i Pula isto mjere 22, Opatija 23, Mali Lošinj 24, Rab 26, u Senju 27 stupnjeva u 6 sati, Crikvenica 21, Pazin 15, Gospić i Ogulin 14, Parko Čabra 13, Otočac i Zavižan 12 stupnjeva. Danas sunčano uz malu naoblaku, popodne mogući porast naoblake i koji pljusak posebno u Gorskom Kotaru i Lici, puhaće slaba bura, a u Velebitskom kanalu bura će biti jaka s olujnim udarima. Preporuča se da se na puhanci, subdaske i slična neozbiljna plovila danas, posebno podno Velebita, ne koriste. Maksimalne dnevne temperature u Primorju od 28 do 33, u Gorskom Kotaru i Lici između 24 i 29 stupnjeva. U prometu nema nekih posebnih iznenađenja niti nekih situacija koje su vrijedne spomena. Na stranicama Hrvatskog autokluba ne vidim ništa što bi vam trebalo izdvojiti. U pomorskom prometu piše da nema poteškoća. Bez vode danas u Rijeci, ulica Ante Mandića od 9 do 12 sati, dio te ulice. Onda ulice Mate Lovraka, kućni broj 26. Markovići, cijela ulica i Diraki, Tonžino, kućni brojevi 5, 6 i 7, od 8 do 14 bez vode. Onda Pešćevac i Drenovski put od 8 do 15 bez vode, Radnička ulica, samo kućni broj 2 sa svim popratnim slovima, od 8 do 15 bez vode, ulica Vlade Grozdanić broj 13, sva slova popratna, te kućni broj 14 od 8 sati pa sve do 15 bez vode. Onda Dražice, ulica Ričinska, svi brojevi, Sušička, svi brojevi od 8 do 15 bez vode, Podhum od kućnog broja 358 do broja 370 bit će bez vode od 8 do 15 sati, i ulica Bakarac u Bakarcu od kućnog broja 1 do broja 102 bez vode od 8 do 15. A u Voloskom bez vode će biti ulica Andrije Štangera od kućnog broja 58 do kućnog broja 67, i to od 8 do 14 sati. A bez vode još u Povilama, ulica Dragana Butkovića Cole danas od 8 do 13 sati. S vodom smo finili, otvaramo poglavlje zvano HEP, odnosno ko će danas biti bez struje. U Rijeci Lubanjski uspon, Humski put, ulica Svetog Jurija, Kablarska cesta, Drenovski put, Kuzminački put, Grohovski put, put k igralištu, Lovačka kućica Lubanj od 8.30 do 10.30 danas bez struje. Onda veliki dio Hreljina će biti bez struje danas od 8 do 12. U Dražicama Baštijani, dio te ulice, od 8 do 13 sati bez struje. Na Krku Žgaljići od 8 do 12 bez struje. Na Rabu dio naselja Supetarska Draga, zaseok Tomulići od 10 do 13 sati bez struje. Brod na Kupi, naselje Mala Lešnica, od kućnog broja 7 do broja 13 bit će bez struje od 8 sati pa do 14. Severin na Kupi, odnosno naselja ili sela Močila, Smišljak, Lukovdolska Draga, Vučnik, Podvučnik, Dolenci, Rtić i Lukovdol bit će bez struje danas od 8 do 14. Cijelu ovu priču ponavljamo za sat vremena.

ste na kavi ili ste na nekim konkretnim stvarima, nešto onako iz Nonićeve apoteke, kakova šljivica, kakova lozica ili biskica. A moramo to zmiksati, jedan double mix napraviti pa da krenemo s jednom kavom kako bi promijenili stvari koje možemo promijeniti uz jednu rakiju da prihvatimo one stvari koje ne možemo promijeniti. Dođite nam pod vruće plahte, ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali vam možemo recimo promijeniti frizuru da vas malo raščupamo, da vas malo stisnemo. Ajde, kad vas je zadnji put neko tako šlata ovako kao i mi, barem riječima? Mačkice, mačori, dobro vam jutro. Ste se poplahnuli, ala, treba se zrihtat, namirisat, onako lepo, pogled jedan u ogledalo, znate onaj osjećaj kad se pogledate u ogledalo i počnete pjevušit onu pjesmicu i zanesen tom ljepotom dobih volju za životom. Pa dobro vam jutro, ajmo jedan smajl, onaj od uha do uha pravi hollywoodski, jer svaki novi uspješan put počinje osmijehom, pa počastite i razveselite sve one koji vas vole, ali i one koji vas ne vole.

Sluša se naš radio, Radio Rijeka. Veliki pozdrav od posade broda, zapovjednik Jaška. Lijepi zagrljaj vam šaljemo ovdje iz vrućih plahti. Vidi koliko nas ima pod vrućim plahtama. Čovječ, a da napravimo jedne vruće plahte s trajekta, aha, direktno. Ma previše bi se to zaljuljalo, to bi tsunami šal na rabo onda. Na sam spomen Raba, četiri zvonika, ja se odmah sjetim onog našeg veličanstvenog, jednog jedinog i nezamjenjivog Ivice Hodaka. Evo, moje misli idu i njemu. I hvala vam na ovim lijepim porukama sa linije, trajektne linije Mišnjak-Stinica od cijele posade broda.

javljaju nam se i slušateljice i slušatelji, koliko vas ima jutros, sve lijepe poruke, vidim da sam vas dobro probudila i da ste puni energije. Hvala za svaku lijepu riječ i još jednom svima neka ovaj dan bude baš ono, tip top.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregled je uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak, temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33.
2: Toliko najavi emisije. Sjedinjene države i prošle su noći izvele više napada na ciljeve u Iranu. Tvrde da je to odgovor na prekjučerašnji iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto je više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te izjavi da je primjere završeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamtati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskom vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Danja Dubrovac.
3: Najavljujući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
4: Look, we're not attacking. Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
3: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio na X-u.
4: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
3: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Najnovije američke napade i koliko bi oni mogli trajati za naš program komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
5: Američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo superoružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta. Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
2: Iran je prije 2 dana napao katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca. Srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku koja javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
6: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
7: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
8: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegno. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
7: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Predsjedniku Zoranu Milanoviću, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
9: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, one su deo NATO-a, mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukova, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspraviti vladin prijedlog zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu. Cilj je zakona omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi umrlim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih osoba i smrtno stradalih, za koje nije poznato mjesto ukopa, ističe ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja. Među ključnim novostima je među ostalim i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svojem zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u državnom vlasništvu u ovogodišnji proračun, kao i o hrvatskom doprinosu za Ukrajinu.
2: Predsjednik Zoran Milanović posjetit će Crnu Goru. Bit će nazočan na prijamu crnogorskog predsjednika u povodu Dana državnosti u Podgorici, te će se sastati s Hrvatima u Donjoj Lastvi. Danas je posljednja sjednica Zagrebačke gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a donijet će se među ostalim odluka o zaštiti pročelja u glavnome gradu. Krešimir Vešnik.
11: Izvršenje proračuna za prošlu godinu prva je točka o kojoj će raspravljati gradski zastupnici. Govoreći o njoj, predsjednik skupštine Matej Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
12: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslijepotresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
11: SDP će ovo izvješće podržati, kaže Mišić, no nezadovoljni su primjerice rezultatima programa građenja komunalne infrastrukture.
12: Površine javne namjene, dakle trgovi i parkovi su realizirani sa 77%, nerazvrstane ceste sa 67%, ali planirana gradnja javne rasvjete na 30%, groblje i krematori na 33%, i ti rezultati su za nas poprilično zabrinjavajući.
11: A odluka o zaštiti fasada uključuje uklanjanje grafita te postavljanje video nadzora. Iako je riječ o privatnoj imovini, reći će gradonačelnik Tomislav Tomašević, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima.
13: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati, i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
11: Na dnevnom redu sjednice 30 je predloga, među kojima i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, a odabraće se i članovi savjeta mladih grada Zagreba.
0: Grad Zagreb izvijestio je da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
2: A iz našeg programa najavljujemo: koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada. Analiziramo u Mreži prvog o 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Jutarnja kronika.
2: U Areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
14: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
15: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo hrvatska premijera i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
14: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Rateljski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kinodistribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do Stočajnog života Ante Peterlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije. Ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi i druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć ponek pljusak. Temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Slatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
17: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
18: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
17: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
19: Mi smo ostvarili naš san!
17: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
18: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
17: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
16: Danas počinje četvrtfinale u Bostonu, Francuska protiv Maroka u 22 sata uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ostali četvrtfinalni parovi su Belgija Španjolska, Norveška protiv Engleske te Argentina koja se sastaje sa Švicarskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na europskom prvenstvu igrača do 19 godina u Velsu u polufinalnom susretu Španjolska bolja od Hrvatske 3-0. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković.
20: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
16: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je svladala Ukrajinu 2-1. U prvom pretkolu Europske lige u 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slovačka Žilina. Mikele Šego.
21: Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
16: Susret također pratimo na drugom programu. U pripremnom dvoboju Dinamo bolje od slovenskog Kopra 4-2. U četvrtfinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyda Glespula 6-2, 7-6. Polufinale tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri, te kod tenisačica Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kustjuk. 25. je godina od trijumfa Gorana Ivaniševića u Wimbledonu. Košarkaši Cibone sljedeće sezone igraće u skupini B Fibine Lige prvaka. Protivnici će biti Galatasaray, Legija iz Varšave i Strasbourg. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France od Lemezana do Poa u dužini od 158 km je Nizozemac Olaf Koj, ispred Njemca Maxa Kantera i Belgijanca Tima Merlija. U ukupnom poretku vodstvo je Norvežanin Torsten Tren, slijede Amerikanac Sean Kean i Čeh Matijas Vacek.
3: Oglasi.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, više oblaka ima mjestimice na istoku te u Dalmaciji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, pod Novelebita bura je i jaka. Temperatura zraka u 6 sati bila je 12 celzijevi stupnjeva u Bednji, u Otočcu i na Zavižanu, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitviška jezera, Slavonski Brod i Varaždin imali su 13, Gospić, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Sljeme 14, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Pazin i Sisak 15, Gradište kod Županje 16, Bilogora 18, Malinska, Pula, Zračna Luka i Rijeka 22, Knin, Opatija i Ploče 23, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Rab 26, te Makarska i Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, pod Novelebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će od 24 do 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano i stabilno, uz najnižu jutarnju temperaturu od 13 do 18 na kopnu, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka sutra većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja.
3: Oglasi.
23: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
24: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro, jel idete na posao ili ste možda već na poslu? Ha, cure moje, rođene za ležanje između dvije palme na nekoj pješčanoj plaži, a osuđene na Excel tablice, na mailove, na sastanke. Ah, živote, kakva nepravda, posebno kad znamo da je pred nama sunčan ljetni dan, nešto malo oblačića popodne, a i koja kap kiše ili pljusak u Gorskom kotaru i Lici, to je moguće. Sve to začinjeno burom, koja će biti jaka, posebno jaka u Velebitskom kanalu. Temperature zraka, one dnevne maksimalne vrijednosti u Primorju danas od 28 do 33 stupnja, a u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 29 stupnjeva. U 7 sati Crikvenica, Opatija i Rijeka 23 stupnja, Bakar i Malinska 22, Mali Lošinj i Pula, ali i Rab 25, Senj 26, Bakar i Malinska 22, to sam možda već rekla, Ogulin i Pazin 16, Gospić, Otočac i Parko Čabra 15, Delnice 13, na Zavižanu svježih friških 12 stupnjeva. Zbog vjetra na magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za prvu skupinu vozila, nekih drugih većih problema u prometu nema, u pomorskom prometu sve je u redu. Bez vode u Rijeci, ulica Ante Mandića od kućnog broja 27 do broja 50, danas od 9 do 12 sati. A onda danas bez vode i sljedeće ulice Mate Lovraka, kućni broj 26, ulica Markovići, svi brojevi, Diraki također svi, Tonžino, kućni brojevi 5, 6 i 7, od 8 do 14 bez vode. Pešćevac i Drenovski put danas bez vode, odnosno Drenovski put samo kućni broj 107, od 8 do 15 bez vode. Radnička ulica, brojevi 2, 2A, 2B i broj 6, od 8 do 15 bez vode, a ulica Vlade Grozdanića od kućnog broja 13, pa sve varijante sa slovima i broj 14, od 8 do 15 bez vode. Dražice, ulica Ričinska, cijela ulica, bit će bez vode od 8 do 15, Sušička od 8 do 15 također bez vode, a ulica Podhum od kućnog broja 358 do broja 370 bit će bez vode od 8 do 15 sati. Ulica Bakarac od kućnog broja 1 do kućnog broja 102, naravno u Bakarcu, bit će bez vode od 8 do 15. A u Voloskom potrošači, ulici Andrije Štangera od kućnog broja 58 do broja 67 danas će biti bez vode od 8 do 14 sati. U Povilama, ulica Dragana Butkovića Cole, bez vode od 8 do 13 sati. Okrećemo stranicu, iz HEP-a javljaju da će danas bez struje u Rijeci biti Lubanjski uspon, Humski put, ulica Svetog Jurija, Kablarska cesta, Drenovski put, Kuzminački put, Grohovski put, put k igralištu, Lovačka kućica Lubanj, Lubanj, Lubanj, od 8.30 do 10.30 bez struje, Hreljin, veliki dio Hreljina, od 8 do 12 sati bez struje, Dražice, odnosno Baštijani, kućni brojevi 2, 4, 5 i BB također neće imati struje od 8 do 13 sati. Krk, Žgaljići ili Žgaljići od 8 do 12 bez struje. Na Rabu, dio naselja Supetarska Draga Gornja te zaseok Tomulići od 10 do 13 povremeno bez struje. Brod na Kupi, naselje Mala Lešnica od 8 do 14 bez struje. Severin na Kupi, naselja Močila, Smišljak, Lukovdolska Draga, Vučnik, Podvučnik, Dolenci, Rtić, Lukovdol, danas bez struje od 8 do 14 i to je to.

0: Evo što danas čitamo u Novom listu. Opasni plin u šahtama na Kukuljanovu. Gradonačelnik Bakra Klarić kaže, inzistirat ću na zatvaranju pogona Orade Adriatic dok se problem ne riješi. Prvi rezultati državne mature. Učenik tražio pomicanje mature zbog utakmice. Goranski malac genijalac Borneo Stipanov iz Gerova, najbolji matematički super um Europe. Polemika oko lokacije riječke manifestacije. Statičari tvrde da je vinski grad na mostu kod Konta siguran. Transferi na Rujevici. Pojačanje na krilu stiže iz inozemstva do kraja tjedna.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
3: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €. Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
6: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €. Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato, 12,99 €. Panceta Delicato, 10,89 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro, evo Rijeka je na 23 stupnja, Mali Lošinj, Saint-Tropez i Portofino imaju 25, Bakar i Pariz bude se na 22. E, a kad smo već kod Pariza, ko ide u Pariz? Jesu naše junačine odlučile tko će uskoro na vojni mimohod u Pariz? Ča ne ide vojska? A, bilo je vezu i konja kako gazda kaže. Mogli su nas poslati u Pariz. Evo Damira, Branimira i mene. Mi smo za Pariz spremni. Nek Dabru pošalju, on ima sve vrste naoružanja. Puca kolu. Ali evo, nije više neka novost da policija ide u Pariz. Znači, na vojni mimohod ide policija. Dobro da komunalne redare nisu poslali. Pa kako policija? Građani se žale da nema policije. Pa ko će nas čuvati ako policiju pošalju u Pariz? Da su pravi frajeri ti naši vlastodržci, oni bi policiju poslali po lopove. Jedino ne znam ko bi onda ostao. A danas neće biti policije ni u našem programu u emisiji o sigurnosti u prometu jer se naš gost ispričao zbog drugih obaveza. Te obaveze ću vam sada i najaviti. Naime, danas u 11 sati na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održat će se stručna radionica pod nazivom Poboljšanje prometne sigurnosti motociklista adekvatnim održavanjem cesta i primjenom adekvatne opreme na cestama. Radionica će obraditi ključne čimbenike koji utječu na sigurnost motociklista u cestovnom prometu s posebnim naglaskom na važnost redovitog i kvalitetnog održavanja cestovne infrastrukture te primjenu prometne i zaštitne opreme prilagođene potrebama motociklista. Stručno izlaganje održat će Hrvoje Baričević, predsjednik Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije, Dejan Hriljac, voditelj službe prometne policije Policijske uprave Primorsko-goranske i Tomaš Tolaci, profesor s fakulteta za građevinarstvo, prometno inženjerstvo i arhitekturu Sveučilišta u Mariboru. Danas bi trebali biti nastavljeni pregovori u postupku mirenja između sindikata i uprave Riječkog komunalnog društva Čistoća nakon neuspjela dva pokušaja u kojima nije postignut dogovor oko sindikalnih zahtjeva za povećanjem plaća i drugih prava radnika. Ukoliko do dogovora ne dođe, radnici Čistoće bi mogli u štrajk. Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci poziva vas na predstavljanje rezultata znanstveno-stručnih studija, karta inventara klizišta u Primorsko-goranskoj županiji, sjeverni dio mikroregija Gorski kotar i Priobalje, te karta zoniranja podložnosti na klizanje u Primorsko-goranskoj županiji, dio mikroregije Gorski kotar. Održat će se danas, početkom u 12 sati i 30 minuta na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Na predstavljanju će biti prikazani rezultati višegodišnjih istraživanja provedenih u suradnji javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jednu od predstavljenih studija izradio je Riječki građevinski fakultet. Nitko više ne krade hotelske šugamane. To je naslov izložbe koja će večeras u 20 sati biti otvorena u Opatiji u Hrvatskom muzeju turizma i na kojoj će biti predstavljena nova serija crteža suvremene hrvatske umjetnice Tisije Kljaković-Brajić. U središtu radova su Tisini prepoznatljivi likovi muškarca i žene koji kroz kratke dijaloge kao turisti i iznajmljivači s prepoznatljivom dozom humora pripovijedaju male zgode iz turizma, fenomena koji ključno definira suvremeni Mediteran. A sutra, u petak znači, u 19 sati, kustos izložbe Frano Dulibić razgovarat će s autoricom o smiješnoj strani turizma. Izložba je otvorena do 6. rujna, znači otvorenje večeras u 20 sati u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji. Nakon jučerašnje pauze na svjetskom nogometnom prvenstvu, večeras po našem vremenu u četvrtfinalu sastaju se Francuska i Maroko od 22 sata.

0: Deki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11. 7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Slušamo se u 8 sati i 31 minutu, dobro vam jutro još jednom, radimo zajedno planove za danas. Evo, ako ste kreativno raspoloženi, od 19 sati u dvorištu Art Kvarta Benčić održat će se veliko kreativno druženje. Možete tako sudjelovati u brojnim radionicama, a Centar za kulturu dijaloga poziva vas među ostalim i na radionicu Zastave svijeta, a Tanja Blašković vodit će radionicu zajedničkog pisanja, vezenja i povezivanja Meki rječnik. Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno i otvoreno za sve generacije i govornike različitih jezika. U 21 sat u vrtu Astronomskog centra na Vežici ponovno se prikazuje Serenada ljetne noći, kompozicija za 5 prijatelja i orkestar, to je nova predstava Karla Hubaka. U 20 sati u dvorištu Art Kvarta na lokaciji Benčić održat će se Speed Dating, treće izdanje na temu povjerenja. Kako danas vjerujemo drugima, institucijama, medijima, zajednici, ali i samima sebi. Kako se povjerenje gradi kada ga nema i koliko je ono uopće racionalno. Čakulasti Speed Dating ponovno otvara prostor za strukturirane razgovore, a prijave za sudjelovanje se primaju putem obrasca kojeg ćete vjerojatno naći na web stranicama Art Kvarta, a sudjeluju među ostalima i Mate Uzinić, Snježana Prić Samaržija, Tanja Frančišković i Zoran Žmirić. U Astronomskom centru u 21 sat organiziran je paket program na engleskom jeziku, a nakon toga u 22 sata organizirana su vođena promatranja na zvjezdarnici za sve posjetitelje. Kastavskoj publici dobro poznati teatar Rugatino iz Zagreba večera se vraća na Crekvinu, gdje će u okviru 35. Kastavskog kulturnog leta odigrati popularnu kazališnu predstavu Pustolovine kreativnih knjigovođa. U 19 sati u Kaštelu Grobnik će se održati predstavljanje knjige Veljka Franovića Vrime koje zavavik pasalo. Prva vođena interpretacijska šetnja Put kamena, soli i bure održat će se danas početkom u 19 sati. To je jedinstvena šetnja koja vodi sudionike atraktivnom obalnom rutom od Kraljevice do Bakra. Okupljanje je predviđeno ispred dvorca Frankopan u Kraljevici, znači rekli smo početak je u 19 sati. U Čižićima na Šterni s početkom u 21 sat održat će se koncert pjevačkog zbora Zvon. U Njivicama je festival sladoleda i danas počinje uz The Ice Cream Circus by Chupacabra u 20 sati i 30 minuta, a iza 22 sata pozornicu preuzimaju Groovers i Infinity Band. U gradu Krku 70. ljetne priredbe u Frankopanskom kaštelu večeras početkom u 21 sat otvara program pod nazivom Barok'n'Roll u izvedbi hrvatskog baroknog ansambla kojima će se na jednoj od najatraktivnijih krčkih scena pridružiti bugarska violinistica Zefira Valova. Ulaz je slobodan. I u Puntu smo za kraj na Krku, u 21 sat u centru mjesta održat će se plesna predstava Mama Mia u izvedbi riječke plesne grupe Flame.

0: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na DSS finalu u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
3: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnosti stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
0: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: viene, zavrijeme.
1: Evo, kaže jedan naslov, toplinska kupola koja je zahvatila Španjolsku, Francusku i dio Italije seli prema Balkanu, jel to znači da ćemo biti ko pravi Balkanci pod pekom? To ćemo mi pitati našeg Igora Lisca koji je sa nama. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Igore, što ovo znači? Ćemo se opet frigat, kuhat?
2: A da, naslovi su bombastični, tako da ne treba se jako alarmirati, bi rekli, no nakon vikenda, da, temperature hoće rasti, blago će rasti iz dana u dan, nešto slično kao što se događalo prošli mjesec. No, ljeto je, treba shvatiti da temperature će biti visoke iz godine u godinu zbog globalnog zagrijavanja također, tako da ne treba stvarati preveliku paniku, no da će biti toplo, bit će.
1: Dobro. Što nas očekuje danas, sutra, preksutra?
2: Evo, pa danas i sutra ćemo neko više biti pod utjecajem grebena, odnosno jednog izduženog polja povišenog tlaka zraka, što će nam dovesti onda sunčano i lijepo vrijeme, a u subotu će malo doći do promjene vremena, zbog toga što će se jedan visinski poremećaj premještati preko naših krajeva, što će malo donijeti nekakvu svježinu, a sa s time i oborinu i možda i pljuskove i grmljavinu. Što se tiče da trenutačne situacije, uglavnom je pretežno vedro, puše slaba do umjerena bura, malo je popustilo u odnosu na rano jutro, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati iznosila je 24 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 21, a maksimalna jučer 31 celzijev stupanj. Tlak zraka bio 1013 hektopaskala, a relativno vlažno 46%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan, Crni Lug 13, Delnice 16, Platak 17, Gospić, Ogulin, Park, Plitvička jezera 18, Otočac, Pazin 19, Učka, Poklon 20, Polje, Čepić 21, Viškovo, Kastav, Klana 22, Kukuljanovo, Malinska, Rijeka, Grobnik 24, Opatija, Rovinj, Sveti Ivana, Pučini, Kostrena 25, Rab, Krk, Aerodrom, Senj, Vransko jezero na Cresu, Dobrin 26, Crikvenica, Mali Lošinj, Poreč, Porer, Pula, Aerodrom, Cres 27, te Silba 28 celzijevi stupnjeva. Minimalne temperature zraka kreću se od 12 do 24 celzijeva stupnja, hladnije naravno u unutrašnjosti. Što se tiče temperature mora, Opatija mjeri 24 celzijeva stupnja, Crikvenica, Mali Lošinj, Rab 25, Malinska, Sveti Ivana, Pučini 26, te Pula na 27 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1012 do 1015 hektopaskala, te je u porastu, a količina oborine izmjerena u posljednje 24 sata samo par 1 decilitar po četvornom metru. Što nas danas očekuje, rekli smo, pod utjecajem grebena, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslje podneva postoji mala mogućnost za lokalni porast na oblake praćen kratkotrajnom kišom, i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, još prije podne ponegdje može biti i jake bure koja će tijekom poslije podneva prolazno kretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura malo višlja nego jučer, tako da u Istri na Kvarneru od 29 do 34, a u Gorskom kotaru Lici od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u petak, rekli smo, i dalje utjecaj greben, ali malo oslabljeni, tako da slično vrijeme kao danas, pretežno vedro ili sunčano uz umjerenu naoblaku, tijekom poslije podneva i to prvenstveno unutrašnjosti postoji mala vjerojatnost za prolazno jači razvoj na oblake i kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren vjetar, prije podne bura i istočni, a zatim jugozapadni i jugo. A more će biti slično kao i danas, mirno do malo valovito. Temperatura zraka jutarnja ista ili u blagom porastu, dnevna također tako, s time da je porast izgledni u Gorskom kotaru i Lici. Preksutra

0: Subotu rekli smo premještanje jednog manjeg poremećaja preko nas, tako da očekujemo porast na oblake sa zapada. Na dijelovima je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a temperatura zraka jutarnja slično temperaturi u petak, a dnevna u blagom padu, tako da ide malo osvježenje čak. Uh-huh. Ostali dani, nedjelja slična suboti, no bolji vremenski uvjeti, tako da neće biti posve suho, ali malo manje izraženije oborine. Uh-huh. Ponedjeljak ćemo početak tjedna još vidjeti.
1: Ovo za subotu će biti lokalnih neverina.
0: Mogući jesu lokalni neverini, tako da.
1: Dobro.
0: Ano, o tome ćemo još i poslije podne, malo i sutra, naravno.
1: Naravno, naravno. Igore, puno vam hvala, lijep dan i čujemo se.
0: Također i vama i čujemo se još kasnije.
1: Može, čao, čao.

0: 1007.
1: HR mreža. Oglasi. Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Nakon što je na NATO-ovom sastanku u Ankari predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
1: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to sve skupa moglo biti izbjegnuto.
2: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti saveza ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet. Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati te da će brzo završiti.
3: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Iz našega kraja, kako bolje predvidjeti i smanjiti opasnost od klizišta u Primorsko-goranskoj županiji, tema je dviju novih znanstvenih studija koje će danas biti predstavljene na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Studije donose pregled postojećih klizišta i procjenu područja na kojima postoji najveći rizik od njihove pojave, ponajprije u Gorskom kotaru, ali i priobalju. Rezultati bi trebali pomoći gradovima i općinama u prostornom planiranju, sigurnijem odlučivanju o gradnji i planiranju mjera zaštite, osobito zbog sve izraženijih posljedica klimatskih promjena. Studije će predstaviti predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Riječkog građevinskog i Zagrebačko-rudarskog geološko-naftnog fakulteta.
4: Vremenska prognoza.
0: 25 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva postoji mala mogućnost za lokalni porast naoblake praćen kratkotrajnom kišom, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće je slaba do umjerena još prije podne ponegdje jaka bura koja će tijekom poslijepodneva prolazno okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 29 do 34, u Gorskom kotaru ili od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
2: Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju. Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
3: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana HR.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
2: Program Pula u gostima u ljetno Art Kino donosi dašak našeg najstarijeg nacionalnog filmskog festivala uz riječku premijeru zapažene debitantske drame Jugo Florida, redatelja Vladimira Tagića. Ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, kroz priču o sinu koji skrbi o otuđenom i bolesnom ocu, Jugo Florida autentično i snažno govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku, te o ljudskoj potrebi za bliskošću. Riječka premijera održava se u subotu 11. srpnja u 21 sat i 15 minuta u ljetnom Art Kinu uz gostovanje redatelja i producentice Marije Stojanović. Ulaznice su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

A evo iz Haka doznajemo da je uočena jedna srna na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Sopači i čvora Delnice. Tu se vozi uz ograničenje brzine, pa pripazite na dionici autoceste Rijeka Zagreb između tunela Sopač i čvora Delnice, jer je uočena jedna srna na autocesti. Malo usporite, puno je ovih dana naleta vozila na divljač, pa vodite računa posebno u onim večernjim i rano jutarnjim satima kada je divljač najaktivnija. Danas nam evo nažalost gost iz prometne policije nije došao jer je spriječen zbog službenih obaveza. Nadam se da će idućeg četvrtka biti s nama. A mi idemo dalje, evo za par minuta i vijesti u 10 sati.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krećemo iz Rijeke. Nakon dva neuspješna kruga pregovora danas u 13 sati počinje treći pokušaj mirenja između uprave komunalnog društva Čistoća i sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Podsjećamo, sindikat traži povećanje plaća svim radnicima, veće dodatke za rad blagdanom, nedjeljom i subotom, te uvođenje godišnje nagrade za učinkovitost. Uprava je iznijela protuprijedloge, a ako dogovor ne bude postignut, članovi sindikata odlučivat će o mogućem štrajku. Stav grada o povećanju materijalnih prava u Čistoći jučer je komentirao zamjenik gradonačelnice Rijeke Vedran Vivoda.
2: Komunalno društvo Čistoća ima određeni financijski maksimum koji može eventualno ići, iznad toga apsolutno se ne misli iskakati iz tih okvira. Znači, nema poskupljenja nikakvog da bi se namirilo podizanje plaće, pošto se desilo prije godinu i pol dana. Znači, nema iskakanja iz okvira da se dovede komunalno društvo u stanje koje se tada dovelo, a to je milijonski gubici.
0: HGSS stanica Delnice spasila je paraglajdera koji je jučer ostao zapleten u krošnji visokog stabla na području Bitoraja u Gorskom Kotaru. Muškarac na sreću nije zadobio teže ozljede pa je bio u mogućnosti poslati svoju lokaciju. Akcija spašavanja uspješno je završila za manje od 3 sata. Iz Gorske službe spašavanja još jedan put apeliraju na penjače, izletnike i avanturiste da prije odlaska u prirodu provjere vremensku prognozu i uvjete na terenu, te da ponesu dovoljnu količinu vode i hrane. A nakon što je na NATO-u sastanku u Ankari predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će to? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
4: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: A Hrvatski sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1700. Niko više ne krade hotelske šugamane. To je naslov izložbe koja će večeras, 9. srpnja, u 20 sati biti otvorena u Opatiji u Hrvatskom muzeju turizma i na kojoj će biti predstavljena nova serija crteža suvremene hrvatske umjetnice Tisje Kljaković-Brajić. U središtu radova su Tisjini prepoznatljivi likovi muškaraca i žena koji kroz kratke dijaloge kao turisti i kao iznajmljivači s prepoznatljivom dozom humora pripovijedaju male zgode iz turizma, fenomena koji ključno definira suvremeni Mediteran.
1: Vremenska prognoza.
0: 27 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva postoji mala mogućnost za lokalni porast naoblake praćen kratkotrajnom kišom, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, još prije podne ponegdje jaka bura koja će tijekom poslijepodneva prolazno okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 29 do 34, a u Gorskom Kotaru i Lici od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijest.

0: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
0: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
5: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
6: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.

0: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr. Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav. 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. Uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!

0: 11 sati. Radio Rijeka. Vijesti. Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena prednost zemalja članica i predanost kolektivnoj obrani i završenje NATO-ov sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih ulaganja i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Moskva je te odluke oštro osudila, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
1: Prioriteti NATO-a ostali su nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Šteta je što se strateži NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet.
0: A u Hrvatskoj sabor raspravlja o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Pri tome se pravno ne mijenja status nestalih osoba, a njih je i dalje više od 1700. Zastupnici inzistiraju na daljnjem pritisku na Srbiju kako bi otvorila arhive i dala informacije o njihovoj sudbini. Krešimir Čabaj Domino i državni tajnik Darko Nekić.
2: Zakonsko rješenje će olakšati život obiteljima nestalih. Ali u dijelu medija se to već karakterizira kao da Hrvatska lagano spušta zastor na priču o preko 1720 nestalih. To je onaj rizik u koji se ne smijemo upuštati. Hrvatska mora inzistirati i prije svega na diplomatske načine stvoriti pritisak na Republiku Srbiju kako bi se otvorili vojni i drugi arhivi te se saznalo više o masovnim ili individualnim grobnicama.
3: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor, pogotovo se to odnosi na Vukovarsku bolnicu, na asanacijske zapisnike, znači poslije okupacije Vukovara, tako da mogu s ovog mjesta otvoreno reći da ta suradnja u zadnje vrijeme gotovo da ne postoji.
0: Iz Rijeke, nakon dva neuspješna kruga pregovora u 13 sati počinje treći pokušaj mirenja između uprave komunalnog društva Čistoća i sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Podsjećamo, sindikat traži povećanje plaća svim radnicima, veće dodatke za rad nedjeljom, blagdanom i subotom, te uvođenje godišnje nagrade za učinkovitost. Uprava je iznijela svoje protuprijedloge, a ako dogovor ne bude postignut, članovi sindikata odlučivat će o mogućem štrajku. Stav grada o povećanju materijalnih prava u Čistoći jučer je komentirao zamjenik gradonačelnice Rijeke Vedran Vivoda.
4: Komunalno društvo Čistoća ima određeni financijski maksimum do kojeg može eventualno ići, iznad toga apsolutno se ne misli iskakati iz tih okvira, znači nema poskupljenja nikakvog da bi se namirilo podizanje plaća ko što se desilo prije godinu i pol dana. Ne, znači nema iskakanja iz okvira da se dovede komunalno društvo u stanje koje se tada dovelo, a to je milijonski gubici.
0: Turistička zajednica grada Rijeke na ulazu u Trsatski kaštel postavila je aparat iz programa GV Coin koji posjetiteljima omogućuje kupnju prigodne kovanice s motivom gradine. Riječ je o jedinstvenoj uspomeni na posjet jednoj od najpoznatijih riječkih znamenitosti koja će posebno razveseliti najmlađe i kolekcionare. U turističkoj zajednici ističu da s ovim sadržajem dodatno obogaćuje ponuda Trsatskog kaštela i posjetiteljima pruža još jedno posebno iskustvo, dok program GV Coin u Hrvatskoj povezuje brojne turističke atrakcije kroz promociju u kulturne i prirodne baštine. Sport. Nakon dana odmora nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo. Počinju utakmice četvrtfinala, a prvi su na redu večeras od 22 sata u Bostonu, Francuska i Maroko. Biće to repriza polufinala od prije 4 godine u Kataru kad su bolji bili Francuzi.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 27, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva postoji mala mogućnost za lokalni porast naoblake praćen kratkotrajnom kišom, uglavnom u unutrašnjosti. Najviše dnevne temperature zraka u Istri na Kvarneru bit će od 29 do 34, a u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 Celzijeva stupnja.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju, na šetalište Slatina, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na BSS finalu u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.
6: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
7: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneće bud bez kosti, 12,49 €. Tell me, znaš što voliš?

0: Nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: G, R, A, D, I, V, I. Dragi vi.
3: U našoj emisiji gošća je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, Iva.
3: Evo, pozvaćemo naše slušateljice i slušatelje da nam se pridruže tijekom ove emisije. Stiglo je puno mailova, dužni smo još neke odgovore i od prošle emisije. Sve ćemo to odraditi, ali ono što nas nekako najviše zanima je, danas se nastavljaju pregovori u postupku mirenja između sindikata i uprave Riječkog komunalnog društva Čistoća nakon neuspjelih pokušaja u mirenju koji nisu uspjeli. Postoji mogućnost da bi radnici Čistoće mogli u štrajk.
4: Pa tako je, mislim, to uvijek naravno postoji kao mogućnost. Ja bih samo rekla da je danas, čini mi se, sastanak u 13 sati, ako se ne varam, uključena su dva sindikata. Sukladno zakonu, tijekom samog zapravo tog postupka ne bismo smjeli davati detaljnije informacije, ali svakako u planu jest odmah nakon sastanka sa sindikatima informirati javnost o onome što je postignuto. Ono što je važno, što je rečeno već jučer, to ni na koji način neće utjecati, dakle, na cijenu. I sami znate, dakle, da je bila donesena odluka o povećanju, sada dobro, postoje zahtjevi i radni, ali mi smo šta? Apsolutno spremni, da tako kažem, braniti ovu cijenu i ni na koji način dodatno opterećivati građane, a da će se, evo kažem, morati postići neki dogovor svakako.
3: Da, jer iz uprave doznajemo da uprava smatra kako povećanje plaća od 300 eura bruto, koliko traže djelatnici Čistoće, nije održivo, odnosno nije moguće bez novog povećanja cijene usluge odvoza otpada za građane i tvrtke, jer to bi značilo otprilike rashod od 1,5 milijuna eura na godišnjoj razini. Treba te novce naći.
4: Mi smo jasno rekli, povećanja cijena neće biti. I tako ćemo komunicirati isto tako u pregovorima. Povećanja cijena, dakle, a ono što je eventualno moguće i što će se ponuditi radnicima jest u okviru onoga što je trenutno moguće, dakle, sukladno prihodima Čistoće, koji su evo godinama se generirali gubici, gotove Čistoću smo zategli gotovo pred stečajem. Kažem, i trenutno nakon povećanja cijene, ono što moram spomenuti, što je gotovo tema svaki put u emisiji, jest da građani još uvijek nisu zadovoljni cijenom usluge. Prošli put smo razgovarali o tome, primjerice, da je Čistoća izgubila uslugu čišćenja tržnice, dakle, prostora za unapređenje sigurno još ima unutar, dakle, same Čistoće, ali evo, kažem, sad smo našli se u spomenutom procesu i vrlo brzo ćemo, evo, znati ishod.
3: Imamo novu ravnateljicu Zavoda za prostorno uređenje.
4: Tako je, evo, to je jučer komunicirano na redovitoj preskonferenciji, dakle, kolegica Marina Smokvina.
3: Da.
4: Koja, evo, ako se ne varam, čini mi se inače iz Kocrene, diplomirana arhitektica. Inače, bilo je 5 kandidata, upravno vijeće je donijelo odluku o imenovanju, dakle, kolegice Smokvine. Tako da, evo, vrlo brzo ćemo detaljnije, naravno, ovaj predstaviti. Mislim da će ona negdje sredinom kolovoza da je predviđeno da preuzme spomenutu funkciju.
3: To je još malo, mjesec i pol, zapravo sve to dugo traje i ta imenovanja.
4: Ja se slažem, ali kolegica trenutno radi u Zagrebu, postoji nekakav otkazni rok i tamo, mora se preseliti, mora život organizirati u Rijeci, tako da.
3: Dobro, koji je prvi potez zavoda, odnosno što očekujete da se odmah napravi, da se odmah vidi?
4: Pa ovako, kolegica će biti prvo vrijeme sama zaposlena, jel tako? Nužno je donijeti nekakvu sistematizaciju i naravno zaposliti ljude koji će preuzeti posao. U međuvremenu, na sljedećoj sjednici gradskog vijeća koja je predviđena 23. srpnja, mi ćemo imati i izvješće o stanju u prostoru. Što je taj dokument? To je dokument koji inače trebao biti napravljen 23. ali nije, a koji govori upravo o tome što je u Rijeci u međuvremenu, dakle, evo, izgrađeno, sagrađeno, promijenjeno i tako dalje. Spomenuti dokument vjerujem da će biti jako koristan upravo da vidimo gdje smo danas, dakle, gotovo 20 godina nakon donošenja GUP-a, nakon izmjena i slično, i da će to biti, rekla bih, nekakvo, evo, polazište za daljnje korake, naravno, dakle, od osim ovog zapošljavanja, sistematizacije, uređenja prostora i tako dalje, da će se morati, kažem, konkretni nekakvi iskoraci oko prostora u gradu Rijeci donositi.
3: To nam je izuzetno važno. Slažim se. Nekako vrijeme curi, a nadamo se da će se te stvari vrlo brzo konkretizirati. Možemo odmah na naše telefone 210777. Dobar dan. kažu iz režije da nema, a onda ćemo krenuti na mailove. Evo, javljaju se iz ulice Ive Vojnovića s molbom da se pitanje proslijedi gradonačelnici. U ulici, to je Martinkovac, su prije duljeg vremena započeli radovi na kanalizaciji vodovodu, no isti su zaustavljeni prije otprilike 9 mjeseci. Od tada stanovnici nemaju nikakvu konkretnu informaciju o tome što se događa, koji su sljedeći koraci i kada se može očekivati nastavak radova. Prema informacijama koje su dobili, radovi su zaustavljeni zbog problema prometne infrastrukture, te se čeka odluka grada i vodovoda i kanalizacije o daljnjem postupanju. Stoga molimo gradonačelnicu da javno odgovori što je konkretno poduzeto u proteklih 9 mjeseci, koje su odluke donesene ili su u pripremi, te kada stanovnici mogu očekivati nastavak i završetak radova. Mislim, nevjerojatno je da to stoji 9 mjeseci. Da je cesta u izrazito lošem stanju, puna rupa i neravnina, rečeno je da izvođač radova mora obići sanirat prometnicu. To se još nije dogodilo, evo, mole odgovor i još žele samo skrenut pažnju i na širi problem ovog dijela naselja u ulici Ive Vojnovića, Dinka Šimunovića i Josipa Voltića, da dijele praktički jedan ulaz i izlaz, ali na tom području, ono što je još veći problem, nikad nije izgrađeno niti jedno dječje igralište, niti park. Uh-huh. Riječ je o ulicama s velikim brojem privatnih kuća, zgrada i djece, a djeca se nemaju gdje sigurno igrati. Najbliže igrališta nalaze se u rešetarima, odnosno na Srdoćima, međutim infrastruktura ne dozvoljava djeci da sigurno stignu pješke do tih igrališta. Uh-huh. Znači, tu su dva pitanja. Imamo situaciju s prometnicom, 9 mjeseci sve stoji, cesta je u lošem stanju, puna rupa,
4: evo,
3: niko ništa ne govori.
4: 9 mjeseci, kažem, ali zaista ne znam što se konkretno desilo, ali zahvalit ću na pitanju i cjelovitu informaciju prikupiti i informirati povratno. Uh-huh. A evo, spomenuli ste pitanje problema infrastrukture koje su se često posljedica upravo neplanske izgradnje, upravo radi toga i zavod, pa pitanje, evo, dječjeg igrališta ili parka ili nekakve druge rekreativne zone može biti naravno u planu budućoj ravnateljici, odnosno sad već ravnateljici zavoda.
3: Dobro. Međutim, nadamo se da će takvih rješenja, da će rješenja biti i realizacije novih igrališta i parkova što prije, jer zaista je nužno potrebno, da.
4: Ja se slažem, evo, prošli tjedan je bila informacija o 9 novih uređenih dječjih igrališta u gradu. Nije dostatno, nisu naravno sva pokrivena, ali kažem, je sigurno jedan pomak koji se već vidi.
3: Idemo na naše telefone, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, slušamo, izvolite.
0: Evo, ja bih malo pitao gradonačelnicu, pošto sam zvao i Rijeka Ceste, znači koji su koncesionari, oni novi kružni tokovi što se napravili na Škorinjama. Uh-huh. Oni su rekli da će oni pozeleniti, ali drugo pitanje je, da li postoji mogućnost pošumljavanja, znači, ok, nije to sa šuma da se napravi tamo 100 stabala, ali da li će se posaditi nekoliko stabala da to lijepo izgleda, da bude zeleno i sve kako je bilo prije. Mm-hmm. Jer oni su rekli da to pod grad Rijeka ide, da oni nemaju veze s time. Mm-hmm. Pošto je teren od grad Rijeke. I drugo, još jedno pitanje samo na brzinu, znači Preluk, tamo nema, sad ne znam, to pod grad Rijeku ili Opatija, gdje je bio tehnički, gdje, gdje se ide preko, znači nema niti jedan pješački. Mm-hmm. Znači nije problem što auti tamo jure, nego jednostavno neće auti stati, nema pješačkog. Mm-hmm. I vi morate trčati s djecom pod ruke preko one dionice koja je dosta široka ona cesta. Mm-hmm. Znači, mm-hmm, samo da se jedan pješački stavi, znači to sam još zvao dok je bio gospodin Mataja prije 2 godine i policiju, sad ne znam, svi prebacuju, nije moje, nije njezino, nije od Tatva, nije od Opatije, županijske, pa malo da, evo, gospođa zna kome se treba javiti.
3: Dobro.
4: Evo,
0: to je to.
4: Hvala. Jedno baš konkretno pitanje o kojem je također bilo riječ, pa smo u međuvremenu komunicirali i sa Hrvatskim cestama, s obzirom da je upravo rotor koji gospodin spominje u Osječkoj ulici u nadležnosti. Nama je dakako važno da se spomenuto uredi, trenutno onako dosta golo, rekla bih, izgleda. Mislim da ipak neke više stabla, drveća nisu moguća zbog jednostavno sigurnosti prometa, no to ne znači da se spomenuto ne treba urediti, upravo tako i jest komunicirano. Naime, dobili smo informaciju da će uređenje zelenih otoka kao i obnova dijela parka Katice Katinke Mitel, koji je bio također obuhvaćen ovim radovima, biti dovršeni do kraja ovog mjeseca, tako da nadamo se da će se ispoštovati ovi rokovi i da ćemo dobiti jedan malo zeleni prostor, a evo, svakako ćemo još dodatno podsjetiti. Što se tiče samog pješačkog prijelaza koje gospodin spominje na Prvu, znam točno i na lokaciju, relativno se tamo brzo vozi, ako se ne varam, nekada je postoji neki poshodi, nisam potpuno...
3: Je, još uvijek postoji, ali je derutan i zapušten.
4: Zapušten. Dobro, ovisno vjerovatno o statusu ceste, treba biti naravno tko je nadležan, ali da bi neki sigurniji prijelaz za pješake, s obzirom da se koristi spomenuti prostor dosta, bio dobar, evo svakako ćemo uputiti nadležnima, a to će se i aktualizirati ovom temom uređenja, naravno, samoga priloga, i naravno očekujemo da će to biti prostor kojeg će građani još više koristiti, pa će biti potrebno urediti i sigurniji pristup.
3: Već kad spominjete uređenje te zelene zone, ajmo reći na području Kantrida i Prelug, cijele te zone, evo stigao je novac, bespovratna europska sredstva, kada će se to krenuti u realizaciju, kada će biti vidljivi prvi pomaci?
4: Da, ne ide još to tako brzo, s obzirom da osigurana jesu, znači, dva ugovora, ukupne vrijednosti 5,2 milijuna eura, i riječ je o rekonstrukciji i nadogradnji postojeće trase šetnice Kantrida, Prelug, naravno same šetnice, pristupa moru, javne rasvjete, te novih sadržaja, dakle za rekreaciju samih građana, i kažem, prostor će se prilagoditi dodatno osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, te obogatiti sadnjom stabala. Preostali iznose tiče se upravo ove lokacije što smo malo prije spominjali, Preluka, to je negdje 2 milijuna 200 eura za uređenje, dakle, rekreacijske površine Preluk, obuhvat D1, a riječ je o gotovo 14.000 četvornih metara uz morsku obalu, koji se transformira, dakle, u zonu rekreacije i dostupnosti, naravno, građanima. Ne znam točno, evo kažem, za rokove, to ćemo svakako najaviti. Vjerujem da je to, s obzirom da su projekti gotovi, u najskorijoj mogućoj fazi. Građani se često bune, nije riječ o nikakvoj betonizaciji, nikakvom, dakle, ograđivanju, da pače, uređenju prostora koji će biti dostupniji i sigurniji građanima. Ponekad, evo, jednostavno morat će naravno biti i neki radovi, ne bi li se spomenuto realiziralo, i gdje bismo dobili zonu koja zaista vjerujem da će biti dostupna građanima, naravno na upotrebi, i kažem, učiniti jedan prostor prihvatljivijim.
3: Je li Rijeka stvarno morala čekat evropske novce da bi uredila jednu od najvrijednijih površina uz more, i zašto kao grad nismo sami bili u stanju ranije dovesti taj prostor u red, jer to je neki prvi kontakt kad ulazite u naš grad, taj predivan zaljev, mislim da je jedinstven, ono općenito kad gledate zemljopisnu kartu i kad vidite koliko je to stvarno divna lokacija, da je tako derutna, zapuštena, nevjerojatno.
4: Pa jedan, evo, pitanje koje možda čak i nije za mene, da tako kažem, s obzirom da smo mi, evo, projekte koji su bili u određenoj fazi pripremljeni, ali nisu bili prijavljeni, uputili i dobili sredstva. Slažem se s vama da je riječ o zaista izuzetnoj lokaciji gdje se onako zelena i plava miješaju. U svakom slučaju mislim da se ne treba gledati u prošlost, nego da će sad, evo, konačno da su se stvari pomakle s mjesta i da ćemo dobiti jedan kvalitetan prostor, da će novi Prelug biti organiziran, evo, kroz tri sadržajne cjeline, amfiteatar, sportska zona, dječje igralište s fitnessom, i još prilagođen, dakle, klimatskim promjenama, prije svega, dakle, evo, održivosti u dijelu promjena s kojima se susrećemo, naravno sadnje, novih stabala, svega onoga što nam toliko nedostaje.
3: Ali zapravo nije cijeli Prelug u vlasništvu grada, koliko znam gornji dio iznad ceste pripada privatnom vlasniku, je li to neki fond ili nešto slično. Govorilo se da postoje čak nekakvi planovi, ne znam jeste li upoznati s time, opet o izgradnji nekog turističkog kompleksa na tom području, znači s gornje strane ceste. Morski dio je pripada gradu.
4: Ovdje u svakom slučaju govorimo o morskom dijelu.
3: Naravno,
4: da tako
3: ovo
4: kažem.
3: Nema veze s time. Sad vas pitam za ovaj drugi dio koji je navodno u privatnom vlasništvu.
4: Pa tamo je riječ o nizu sporova koji se vode sa nekakvim vlasnikom koji nije u Hrvatskoj, tako da kažem, trenutno nije u nekakvom, evo, planu niti raspolaganju dok se sudski sporovi ne razriješe.
3: Dobro, idemo na naše telefone. Dobar dan.
1: Halo.
3: Dobar dan, slušamo vas,
1: dobar
3: izvolite.
1: Dobar dan. Zovem tu sa Podmurvica u vezi ambulante naše na lokaciji Franje Čandeka 6A. To je užasno unutra kad se dođe kod liječnika. Ima se vrata, ulazna vrata, i dug hodnik jedno 20-25 metara. Niti ima vrata, niti ima prozora u čekaonicama. Tako da ljudi kad dođu za neku pomoć, njih treba iznijeti u nesvijesti van. Nema se uopće zraka, da se ne može ugraditi neka klima ili nešto. Tamo su i djeca i stari ljudi, pa mislim da bi trebalo nešto. Pa sad koliko je u vašoj moći, moći doma zdravlja.
3: Dobro. Nadamo se da nas je netko iz doma zdravlja čuo i da riješe ovu situaciju.
4: Ja ću podsjetiti na činjenicu, dakle, da je dom zdravlja institucija Primorsko-goranske županije. Moram priznati da za spomenutu lokaciju na Podmurvicama Franje Čandeka ne znam konkretno za vlasništvo. To eventualno kažem, i tu je onda, kažem, tko bi uvijek nekakav prijepor oko toga tko bi trebao ulagati. Ja zaista mislim da pojedine lokacije u gradu, prije svega ove koje, dakle, evo, koriste županijske ustanove, zaslužuju dodatna ulaganja. Cijenimo da kako ulaganja u Gorski kotar, u otoke i slično, ali zaista vjerujemo i da i moje da branim i zastupam interese građana Rijeke. Što se tiče određenog, evo, klime, to mislim da je nešto što je svakako dostupno i što se može realizirati, pa evo, zapisano je.
3: Dobro. Dobar dan i vama, slušamo vas, izvolite.
5: Dobar dan. Lijepi pozdrav gospođi gradonačelnici.
4: Dobar dan.
5: Ovako, počeli ste o uređenju kružnih tokova. Ovaj kružni tok koji ide prema Drenovi i za petrolove pumpe, to je stvarno jedno ruglo. Već smo se više puta na mjesni odbor obraćali, još dok je bio bivši gradonačelnik, zvali smo da li nema mogućnosti da se taj beton razbije, da se bilo šta postavi, nešto zeleno, jedno stablo, jedna drenjula, na kraju krajeva to je simbol Drenove, da bi to na nešto ličilo. Mm-hmm. Jer stvarno je ružno, to je izbetonirano, baš je ružno. Kad se vozim dalje prema Trsatu i ne znam gdje, vidim one lijep prekrasne kružne tokove, kad idem po Slavoniji isto tako, ali ovaj naš je stvarno grozan.
3: Dobro. Ok, hvala vam lijepa.
4: Evo ga, kružni tok Drenova, da. Hvala gospođi na sugestiji, svakako je, evo, do mene nije došla ova informacija, zapisano je, pa ću sugerirati naravno nadležnima. Slažem se, ima ih nekoliko koji su uređeni u gradu, nedavno Pećine, čini mi se, ovaj, kažem, na Škurinjama četka Hrvatske ceste, a ovo je, mislim da je ovo ipak nadležnost grada, pa ću vidjeti naravno što je moguće.
3: Idemo dalje, dobar dan, slušamo
6: dobar
3: vas.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan. Dobar dan,
3: izvolite.
6: Pozdravljam oba dve gospođe.
3: Hvala lijepa. Slušamo vas.
6: Pitala bih gospođu gradonačelnicu, da li je upoznata da nam pošta ne dolazi, recimo računi od obračuna Elektre ne stižu već mjesec i toliko.
4: Mislite na HEP možda?
6: Na HEP, da,
4: aha,
6: da.
4: Aha,
6: da li ste upoznati s tim?
4: Pa, mislim, znam da računi, odnosno pošta već dugo kasni, mi smo održali nekoliko sastanaka sa djelatnicima Hrvatske pošte tu u Rijeci. Ono što se oni uvijek žale je da nemaju ljude, nemaju naravno dostupne kapacitete, dakle, isporučiti na vrijeme, i znam da se stvara ne samo u Rijeci, nego u cijelom području, da tako kažem, kašnjenje sa računima, znam da sam čula, evo, kažem, i Crikvenica i Opatija. Hrvatske pošte su, evo, kažem, nadležnost države.
6: Da, tu posrijedi će biti i zatezne kamate nama koji čekamo, mi smo stariji, da.
3: Naravno. Treba, apeliramo na poštu onda. Mislim, znam da je to problem koji se proteže već tako dugo. Šta da vam kažem? Mislim, mučno je uopće gledati, frustrantno i za nas koji radimo ovaj posao uopće, da se neke stvari već ne mogu godinama riješiti. Jedna najobičnija pošta, to što nema ljudi, mislim, na kraju taj teret pada onda na leđa ljudi koji moraju platiti svoje račune, a to je strašno i nedopustivo. Tako da, evo, apel još jednom pošti da rade svoj posao.
6: Hvala jednoj i drugoj.
3: Hvala vam, nadamo se da ćete dobiti vaše račune, da, i da ih bar neko drugi hoće platiti.
4: Što mi možemo...
3: Hvala
4: gospođi, što mi možemo od strane grada, to je, dakle, vršiti pritisak, ali evo, svakako pokrenuti inicijativu, zamoliti da se, što vi kažete, riješi, odnosno ubrza i nađe neko dugoročno rješenje, ne da se, evo, tako opetovano spomenuti problem pojavljuje.
3: Da. Idemo dalje, dobar dan, slušamo i vas.
7: Dobar dan. Evo, lijepi pozdrav ženskom dijelu Radio Rijeke danas i takve stvari. Ovako, ja bih samo pitao malo, kakve su šanse da umirovljenici grada Rijeke dobiju ipak nekakav K15. Navodno u gradu Rijeci svi službenici su dobili po 300 eura, a bilo bi lijepo da i mi umirovljenici dobimo barem 50 eura. Nekad je to bilo, išlo je na visinu mirovine, je tako, i onda smo morali ići tamo dole na Titov trg, sve dokumente donje čekali tih 50-60. Kakve su šanse da bi mi nešto dobili za K15. Evo.
4: Da, za sada, evo, kažem, nisu predviđene s obzirom na resurse u proračunu. Nekada, evo, kažem, kad čujem, možda je bilo više sredstava koje su se za takve stvari odvale. Moram ipak reći da, evo, grad, neki dan smo išli kroz te socijalne različite programe. Mislim da dodjeljujemo 27 različitih oblika pomoći. Od, naravno, umirovljenicima, evo, besplatan prijevoz, do nekih drugih olakšica, plaćanja računa određenom broju populacije. Dakle, trenutno smo tu gdje jesmo.
3: Dobro, ali možda postoji mogućnost da se za neku drugu ljetnu sezonu otvori u proračunu jedna, ajmo reći, rupa za K15 za umirovljenike koji zaista teško žive i mirovine su toliko sramotno niske da ja znam da je to pitanje i stvar države, međutim ipak grad i na neki način mora stimulirati ostanak ljudi u tom gradu. Sve nas je manje, čak i u Rijeci koja je nekad bila stvarno grad za poželjet za život. Međutim, na neki način ipak treba biti podrška ljudima koji cijeli život daju svoj doprinos i ovom gradu.
4: Ja se slažem, dakle, evo, kažem, naravno, ako bude prostor, nitko neće reći ne, nema mogućnosti za to, no trebamo biti u okvirima proračuna i mislim da bismo se isto tako, kao što moramo razmišljati, naravno, o rashodima, ulaganju, pomaganju umirovljenicima u ovom slučaju ili, ne znam, nekoj drugoj kategoriji marginaliziranih, dakle, populacije ugrožene, treba, naravno, ulagati i, odnosno, stvarati resurse povećanja prihoda. To je ono kako bismo povećali prihode da bismo imali, evo, i za rashode, a to su onda neke drugi, oblici ulaganja.
3: Dobro, još idemo na naše telefone, može? Dobar dan, slušamo vas.
8: Dobar dan.
3: Evo,
8: dobar,
3: izvolite.
8: Dan. Pozdrav našoj gradonačelnici i vama zajedno. Ja sam samo htio pitati, zovem se iz naselja Srbica, od kampusa do Slavije Raška, mislim da zove ulica, je malo više igralište. Da li, kad je to u planu da nam se ta cesta spoji, jer mi smo ovdje u velikim problemima kad se nešto dešava na trasatu, bilo kakve aktivnosti, za prvu pomoć, za vatrogasce, za sve mi nemamo prolaza onda i to je veliki problem. A tih samo par sto metara od kampusa do Slave Raške bi nas spasilo. Evo, hvala vam lijepa.
3: Hvala.
4: Evo, ja ću ovu konkretno informaciju pitam, mislim da je baš, ako sam dobro razumjela, riješ o ulici Strmica i one o par stotina metara. To je inače jedan ovako, rekla bih, područje grada koje je dosta opterećeno, probito uske ulice, problem naravno mimo ilaženja i kažem, bilo koji radovi koji su bili tamo u tijeku su zaista stvarale dodatne probleme, ali kako ne bih dala pogrešnu informaciju, dopustite da provjerim pa mogu izvijestiti.
3: Možemo samo, evo, se osvrnuti na pitanje od prošlog tjedna, neugodni mirisi na području Manzonijeve i Jadranskog trga, bio nas izvao slušatelj pa se žalio na taj dio.
4: Je.
3: Samo kratko.
4: Tako je, pa ono što nam je, mi smo provjerili naravno sa Vikom, njihovo tumačenje, da naravno uz povećane sad dodatne visoke temperature i slično, da je riječ o 60 godina starom kanalizacijskom sustavu koji evo stvara takve posljedice. Kako bi se problem ublažio, vodovod i kanalizacija redovito ispire kanalizacijsku mrežu, ugrađuje sifone na pojedinim slivnicima i provodi tretmane mikrobiološkim pretragama i dobro. Prema njihovoj informaciji poboljšanje se ipak očekuje kada bude završetkom projekta aglomeracije i puštanjem u funkciju pročišćivača, znači, na Delti. Tako da ima nade. Evo.
3: Dobro. Dio ulice Riva i dalje nije osvjetljen, iako je dio kod križanja sa Zanonovom osvjetljen, ali prema Rivi nije. Evo, samo kratko.
4: Upućeno je Energu, utvrđuju kvar i popravit će u najkraćem mogućem roku.
3: Zelenilo u parku na Trsatu i Radićevoj ulici. Gospođa isto zvala, pa samo kratko da joj damo.
4: To je jedna, evo, sada situacija, da se vratim na pitanje odnosa sa Čistoćom koja održava zelene površine. Ja dobijem pitanje, uputim u Čistoći, oni kažu da je sve u redu, dakle da tamo nema takvih oblika, dakle da zelenilo zaklanja pogled, odnosno ugrožava promet. Ako slušateljica ili netko drugi naravno smatra da to nije tako, ja bih molila evo konkretne fotografije pa da mi to uputimo ljudima koji održavaju. Mislim da je negdje oko 80 ljudi, dakle, radi na zelenim površinama u samoj Čistoći, pa da možda ne budem ja tu samo ulozi ovako poštara, nego da konkretno im pošaljemo i kažemo gdje da obrate pažnju.
3: Dobro. Još je bilo pitanje o produženju gradske linije Zbivija do rotora iznad Panorame, kako bi građani Rijeke imali gradsku, a ne kao do sada prigradsku liniju. Ne znam imate li kakvu povratnu informaciju.
4: Tako je, provjereno je sa autotrolejom i u rujnu s početkom školske godine počinje kao neki testni period kada će se vidjeti interes građana. Tako da, evo, to je... Zaista hvala na konkretnom prijedlogu, mislim da vrlo jednom logičnom rješenju, a autotrolej će poduzeti, tako da kažem, u rujnu započne pa da vidimo kako
3: koliko će biti interes građana, s obzirom da je upit bio, pa da vidimo kako će to funkcionirati. Dobro, idemo dalje na naše telefone. Dobar dan, sad ima tu jako, jako puno pitanja. Da, izvolite, slušamo vas.
9: Evo ovako, ja imam jedno pitanje za gradonačelnicu. Rijeka toliko ima praznih prostora napuštenih i većih i manjih, zašto grad Rijeka ne bi napravio jedan starački dom za svoje stanovnike? Svi smo stariji, svi više starijih, a nema županijski dom, ne znam, privatni od 1.500 eura da. Pa preko 2. Mislim da toliko prostora ima samo uz dobru volju da se može napraviti. To je jedno, a drugo pitanje, evo jutros idem na fizikalnu terapiju, zametu, cijela ulica, nova cesta, rasvjeta gori kao da je ponoć. I to sam vidjela i jučer, znači jednostavno se ne gasi. Ja sam zvala 112, znam da ne za njih, i zamolila da se to riješi.
3: Kada ste to vidjeli, gospođo?
9: Evo jutros.
3: Jutros oko koliko?
4: Točno,
3: oko
4: 8 lekacija?
3: Sati. Oko 8 sati.
9: Oko 8 sati, znači nova cesta od Toplane na Krnjevu, skroz gore prema Grcima, prema Zametova cesta široka.
3: Dobro. Ok, hvala vam puno.
4: Što se tiče domova za starije osobe, jest u planu. Ono što mogu reći, uobičajeno je dakle da domove za starije osobe također spadaju u nadležnost županije, kao što je primjerice naša Kantrida ili neki drugi u kraju. Može i grad biti osnivač, tako da mi smo imali lokaciju na Kantridi, odnosno u blizini sadašnjeg doma, prenamijeniti dakle u dom za starije osobe. Nije još uvijek to na nekakvoj, na vrhu liste prioriteta, to će također biti jedna od zadaća ravnateljice, tako da kao što i sami vidite, puno je potreba od prometa, socijale, absolutno, mladih, da. Čistoće, otpada, starijih osoba, poduzetnika.
3: Da. Javila nam se slušateljica koja se javila za prošlotjednu emisiju i rekla da ne funkcionira rampa za spuštanje osoba s invaliditetom na plaži za invalide i rekla je da je, da su bili iz servisa i popravili tu jednu rampu, da je sad u tijeku popravljanje druge rampe, a što se spasioca tiče, ona je prenijela poruku da izgleda da spasioca neće biti, ali da će biti jedna osoba koja vodi računa o sigurnosti na plaži, ali i u moru, kao pripomoć ljudima, osobama s invaliditetom.
4: Pa tako je, i ove godine, baš sam nedavno evo, potpisali smo ugovor na samoj plaži Kostanje, osigurali smo rad dva pomoćnika od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu, dakle, od 8 do 20 i za to grad tijekom ove sezone izdvaja ukupno 20.000 eura, prije svega dakle za pomoć osobama s invaliditetom za ulazak u samu more i općenito pomoć, dakle boravka na plaži. Moram priznati, netko je pitao i za same, dakle spasio se, ali kažem, mi smo nekoliko puta raspisivali natječaj, nije jednostavno bilo interes, ovo su zapravo više osobe koje pomažu, da tako kažem, samim korisnicima plaže, ali vjerujem isto tako da su im zaista od koristi.
3: Već kad govorimo o plažama, vaš komentar na ovu situaciju oko plaže ispod hotela Hilton na Kostabeli, mislim, s obzirom na ograđivanje, odnosno lokot, što vi mislite o tome? Evo.
4: Pa ovako, to je područje plaže za koje grad Rijeka nema nadležnost, a samu koncesiju dala je država, ako se ne varam, prije nekoliko godina. Moram priznati da pomorsko dobro jest dobro koje je apsolutno, dakle, zaštićeno je naravno zakonom i koje mora biti dostupno. Ako se ne varam, evo, nisam zaista pravna stručnjak za pomorsko dobro, prema koncesiji, u ovom slučaju dakle riječ je o hotelu Hilton, on ima pravo ograditi, ali ne i zaključati, no osobno isto tako mislim da, evo kažem, ovakav način rješavanja same problematike koju smo vidjeli, a to je rezanje lokota, mi češće više izgleda kao nekakav ovako politički performans. Ja mislim da ukoliko postoji kršenje zakona, onda to trebaju utvrditi nadležne institucije. Ali apsolutno kažem, osigurati građanima prisutnost pomorskog dobra, mislim da je to prioritet svima nama.
3: Imali smo stručnjaka u našem programu koji je o tome govorio, pa je rekao da eto, nažalost, nemamo nekakav inspekcijski nadzor koji je zadužen baš konkretno za takvu situaciju i za te problematike na pomorskom dobru. Postoji tu lučka kapetanija koja ima te ovlasti, međutim tu smo izmiješali kruške i jabuke. Evo, o tome smo razgovarali u programu Radio Rijeke utorak, pa imate i na našim web stranicama Radio Rijeke razgovor isto s Brankom Kundihom, koji je jedan zaista veliki stručnjak kada je pitanje pomorskog dobra.
4: Tako je, do zakona 2023. bilo je moguće ograditi, ali nakon toga, dakle, donošenjem novog zakona o pomorskom dobru

0: biciklisti, dostavljači na biciklama, razna motorna vozila i prometovanje po korzu, pita slušatelj, kada ćemo tome stati na kraj, krajnje opasna situacija.
1: Oni uopće ne bi trebali biti na korzu, to je pitanje dakle naših prometnih redara, kojih, kao što smo rekli malo prije, za pomorskih nema dovoljno, ali kažem, to ih ne opravdava. Mislim da općenito, evo, kad govorimo da u nekim dijelovima gradske uprave možda i nedostaje ljudi, prije svega mislim na komunalne redare, prometne redare i pomorske isto tako, koji bi upravo reagirali, bilo bi ih više, i utvrđivali zapravo nepravilnosti.
0: Hoćete to je ono na što se prometne redare, komunalne redare, s obzirom da ih nedostaje, a vidimo da je nered se stvara.
1: Pa ovako, natječaji su bili povremeno raspisani, nije bilo baš jako puno interesa, nisu tako velike plaće, dakle uvijek postoji zaista potreba za njih, zapravo trenutno postoji sistematizirana radna mjesta koja su neupražnjena. Mm-hmm. Tako da mislim da je to nešto što građani najviše uočavaju da nedostaje. Dakle, da ne prolaze korzom, ulicama, prometom, ne rješavaju problematiku s kom se sreću.
0: Evo, možda i za kraj još jedan telefonski poziv, na samom smo kraju ove emisije. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, dobar dan. Izvolite.
2: Lijepi pozdrav. Ma ja bi se obratila gradonačelnici za jednu zamolbu. Znači, onaj dio ceste Vukovarske od Lovorke Kukanić do raskrižja semaforizacije za Antuna Barca i dole opet dalje Vukovarske kod Plodina je u jako lošem stanju. Ja znam da on ne može biti pod livelom, ali su šahte cik-cak. I sad je tamo mogućnost dvosmjernog prometa. Kopa se sad jedan dio do onog raskrižja gore prema bivšem peradarstvu, kuda je vozi linija 7 i 20-ka i ono malo raskrše od hosta što se spušta dole. Međutim, te su šahte toliko izdignute i vozi se veliman cik-cak. Jako je nezgodno. Jednu potrefite, drugu izbjegnete. I onda tako. Drugi auto do zdola isto takvu radnju radi. I jednostavno postoji opasnost od sudara. A to je u stvari i nizbrdica. Mm-hmm. Tako da je jako teško stati u tom momentu, bez obzira vozili prvom ili drugom. I bilo bi dobro kad bi se to moglo makar malo, ili sa malo betona ili asfalta, onako zagladi da bude jedan lagani prijevoj. Jer to je stepenica cilka sigurno jedno 3 prsta. I to je jako strašan udarac dobijete, da vam doslovno volan izbije iz ruke.
0: Da. Dobro, shvatili smo, hvala vam. Da.
1: Ako se ne varam, mislim da je slušateljica objasnila da je to ulica između Vukovarske i Benca koja se trenutno radi, tako da vjerujem da bi završetkom se smanjio
0: još jedan
1: taj
0: sloj.
1: Tako je.
0: Međutim, imamo, dovršite rečenicu ako ste...
1: Sve, kažemo, ne vjerujem da će se šahte pomicati, izmještati, ali da ukoliko se, da tako kažem, ulica izravna, onda će sigurno i ta problematika koja utječe na to da onda vozači skreću,
0: riskiraju sigurno. Trebao bi, doći još jedan sloj asfalta, vjerojatno tu, jer ne može ostati s tim šahtama koje vire.
1: Koliko znam, to je nekada ulica bila jednosmjerna, sada je dvosmjerna, ali mislim da je djelomično nešto i ograđena, s obzirom da se, kažem, rade još neki radovi tamo.
0: Kad smo kod radova, evo i onaj dio kod Novog Lista koji se kopao pred malo, nije asfaltiran, nego je posipan pijeskom, gdje se sad dolazi do toga da se stvaraju velike rupe, promet se usporava. Izuzetno, po meni je to opasna situacija za motocikliste zbog tog pijeska, znači uopće nije asfaltirano, to je ostavljeno onako baš jedan nemar, ja bih rekla. Imate li kakvu informaciju?
1: Ne, mogu provjeriti, rekli ste, evo, asfalt
0: kod Novog Lista. Da, 4 trake, Zvonimirova, tako da to je trebalo biti završeno i da je cesta trebala ipak biti dovedena u prvobitno stanje.
1: Uglavnom, evo, ako mogu nekako sumirati, jako puno upita vezano za promet.
0: Vam ukazuje na to da je situacija jako loša.
1: Imali smo jednu fazu, bilo je otpada, još uvijek je naravno aktualno zelenilo, ali kažem, promet nije od kružnog toka, asfalta, cesta.
0: Da. Puno posla, nemamo puno rezultata po tom pitanju, još se niko nije javio da kaže kako su brzo napravili, kako fantastično sve je asfaltirano, nadamo se da ćemo imati takvih povratnih informacija u našem eteru. Recite.
1: Ne, evo, sad ste me sjetili, s obzirom da smo provjerili situaciju prošli tjedan, je gospodin pitao vezano za radove za nedostatak vode, nije promet, ali je voda na zametu.
0: Topla voda,
1: voda, informacije su bile dostupne od kanalima javnog informiranja i moram reći da su radovi završeni prije najave, dakle trali su kraće od tjedan dana, tako da...
0: Ok, znači ga. Tople vode ima na zametu.
1: Tople vode ima i završeno je prije najavljenog roka.
0: Evo, i to je nešto što nas veseli, da. Ja vam se zahvaljujem.

0: Nemamo više vremena, ostalo nam je još puno pitanja na koja nismo odgovorili, ali nastojat ćemo to učiniti u nekim sljedećim emisijama. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić bila je naša gošća. Hvala i slušateljicama i slušateljima i vama, gradonačelnice, hvala.
1: Hvala najljepša, pozdrav svima.
2: GRADIVI.

0: Točno je podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
2: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: U ljetnoj sezoni policija ponovno upozorava roditelje na opasnosti ostavljanja djece u vozilima čak i na 5 minuta. Policija ističe da je ostavljanje djeteta grubo zanemarivanje i zlostavljanje te može imati obilježja kaznenog djela. Posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje ili djetetova smrt. Građanima savjetuju da izbjegavaju rutinske i automatske radnje zbog kojih bi mogli zaboraviti dijete u automobilu. Preporučuje se promjena svakodnevnih navika, svjesno obraćanje pozornosti pri ulasku i izlasku iz vozila te ostavljanje osobnih stvari na stražnjem sjedalu kako bi se prije izlaska provjerilo je li dijete ondje. A preporuka liječnika je da tijekom velikih vrućina treba konzumirati voće. Od kuda dolazi voće koje kupujemo, je li skupo i kako su Riječani zadovoljni ponudom na Riječkoj placi, saznao je kolega Vladimir Jurić.
3: Zadarska trišnja, još uvijek ima. Dobro uskladištena zadarska trišnja. Marelica je Slavonija, kruška je Istra, šljiva je Dalmacija, višnja je Slavonija, breskva, nektarina, Dalmacija.
4: Kako ide radnja?
3: Slabo, vidite, nema ljudi.
4: Vruće li?
5: Zato što mi je skupo.
4: I šta se kupuje?
6: Trešnje.
4: A cijene su vam u redu?
6: Kako tako?
5: Uglavnom jesam. A čujte, uvijek su cijene malo više. Preskupo je, a nije baš neki veliki izbor.
0: Arhitektonske šetnje u okviru festivala Riječke ljetne noći nastavljaju se večeras kroz kazališnu povijest Rijeke. Interpretacijska šetnja obuhvati 4 kazališta nastala u razdoblju historicizma, secesije i moderne, koja su i danas aktivna. Općinsko kazalište, danas HNK Ivana Plemenitog Zajca, koje djeluje 141 godinu, Teatro Talija, danas Kuc Kalvarija, aktivno je 116 godina i Narodni dom HKD Sušak, aktivno 79 godina. Mjesto okupljanja je na trgu ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u 19 sati. I za kraj tužna vijest, umrla je Bonnie Tyler, britanska pjevačica poznata po jedinstvenom hrapavom i promuklom glasu i dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu, umrla je u 76. godini u bolnici u Portugalu. Ondje je u svibnju bila na hitnoj operaciji crijeva, nakon čega je bila u induciranoj komi. Iz nje je izašla prošlog mjeseca, ali stanje joj se nije popravljalo. Bonnie Tyler vjerojatno će zauvijek ostati najprepoznatljivija po pjesmi Total Eclipse of My Heart.
1: Vremenska prognoza.
0: 28 u Rijeci, pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva postoji mala mogućnost za lokalni porast naoblake praćen kratkotrajnom kišom, uglavnom u unutrašnjosti. Najviše dnevne temperature zraka bit će od 29 do 34, a u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno...

0: 5,69 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Domaći mladi krumpir 55 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U industrijskoj zoni Kukuljanovo opet problemi s plinom iz kanalizacije. Visoke koncentracije sumpor vodika izmjerene su u kanalizacijskom sustavu u blizini postrojenja Orada Adriatic nakon višednevnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije poručuju da nema neposredne opasnosti za stanovništvo jer na otvorenom nisu izmjerene štetne koncentracije plina, no upozoravaju da problem treba što prije riješiti. Više govori tehnički voditelj Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Goran Crvelin.
2: Posljednja dva dana nakon učestalih pritužba stanovništva koji su bili u posjetu industrijskoj zoni na Kukuljanovu na smrad, neugodan miris, otišli smo na teren i utvrdili smo zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom i djelatnicima VIK-a da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da se na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku. Izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
0: Na sve je reagirao i gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić, koji je zatražio privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok pojave sumporvodika i ne ukloni potencijalna opasnost. Podsjetimo, 2024. godine zbog trovanja plinom u pogonima te tvrtke umrla je žena, a još je 15 radnika završilo u bolnici.
3: Pa mislim da sam bio jasan. Sad je na potosu vodopravna inspekcija, u njihovoj nadležnosti je da to učine. Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti naše tvrtke, njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine od trovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: O ovoj temi govorilo se danas i u Saboru. MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić također traži da se tvornica Orada Adriatic u Rijeci zatvori dok se ne provede istraga i dobiju jamstva institucija da je zrak čist i uvjeti za radnike sigurni.
4: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu. I tek nakon toga što se provede detaljna istraga, što budu odgovarali oni koji su doveli i do ovog trovanja ljudi, i nakon što budu garancije institucije da je sada vrijeme za radnike pogodno, da uopće mogu tamo dolaziti, da je zrak normalan, čist, da nema zagađenja, onda tvornica može otvoriti svoje pogone.
0: Četvorica vatrogasaca DVD-a Rab s dvoje vozila intervenirali su sinoć u Luci Rab nakon dojave o eksploziji plina na kiosku za pečenje kokica i kukuruza. Po dolasku požar je već bio ugašen, ali su vatrogasci spriječili novu eksploziju jer se istjecanje plina nastavilo. U nesreći srećom nije bilo povrijeđenih.
1: Vremenska prognoza.
0: 29 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva postoji mala mogućnost za lokalni porast naoblake praćen kratkotrajnom kišom, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će navečer okretati na buru. More će biti većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

That's the way I like it, ali that's the way za preživjeti ovaj topli, vrući mali petak. Dobar dan. U 13 sati u Rijeci 30-ka, malo se lakše možda diše, puše nam neki povjetarac, iako ne mogu reći da baš nešto pomaže na suncu. U svakom slučaju dobro izgleda dan ako ćete baciti neki kupanac ili neki ljetni džir. Lijepo je u prometu za sada mirno, ima nešto pojačanog prometa prema moru, a i u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice kaže HAK u priobalju, ali za sad to izgleda dobro bez nekih izvanrednih događanja i u pomorskom prometu također, tako da pomalo otvori prozore ako nemaš klimu, naravno. Uz Radio Rijeku, sretan put. Svašta danas imamo za vas. Prvo ćemo početi sa knjigama. Vjerujem da volite čitati preko ljeta, pogotovo neko dobro, malo nešto lakše štivo, onako za na plažu. Imamo jednu takvu, proći ćemo što se najviše čita. Ta nam je statistika stigla iz naše webeze knjižare Skorza. To ćemo vam onda i podijeliti, jednu koja se baš najviše čita iz kategorije lijepe književnosti. Ali ne samo to u ovom satu, ali to nije sve. Ja sam kod Top Shop. U ovom satu vodimo vas i na jedan atraktivan događaj u subotu. Pa mislim da je to dovoljan dobar razlog da ostanete s nama, s popodnevnom ekipom Radio Rijeke, s vama do 18 sati. Damir Milčić, Lucijan Kostrenčić, ja sam Mateja Krmpotić. Dobar dan!

0: Radio Rijeka.
1: Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
2: Dobri ljetni ritmovi, taman onako da lagano svirucka u pozadini dok vi čitate neke od naslova knjiga koje se najviše čitaju. Kažu da je to od dječjih knjiga ovako. 20.000 milja pod morem, jasno, Jules Verne, Zlatne jabuke, Ante Pavlović, glazbena slikovnica Vivaldi, 4-godišnja doba, Fiona Watt, Najgori tjedan u životu, Nedjelja, Eva Mores i Matt Cosgrove i Mirabella iz Majeve bebe, Harriet Mancaster. To su pet dječjih, idemo na pet publicistike. Peto mjesto, postoji li išta dobro u vezi s muškarcima, pita se Roy Baumeister, pa znaju biti korisni. Klub za rješavanje misterioznih ubojstava, Ubojstvo na selu, Gerrit Moore i Laura Jane Ayres. Treće mjesto, Anatomija prehrane, Julia Bellows i Kevin Hall. Sedam navika uspješne obitelji, Stephen R. Covey, i Moć vaše podsvijesti, Joseph Murray. Od lijepe književnosti na petom mjestu, Neodoljivi poriv da se zaljubiš u svojeg neprijatelja. Brigitte Knightley, valjda. Prepisat ćemo vam Mačku, Sjou iz Hida, Gdje je Molly, H.D. Carton, Više od rivala, Rachel Reed, i prvo mjesto, Volite mama, koju je napisala Ilijana Zander u izdanju VBZ-a. To su tri puta pet naslova koji se najviše čitaju, kažu nam tako, iz VBZ knjižare s našega korza, a mi ovdje imamo na 210777 prvo mjesto, ovu koja se najviše čita od lijepe književnosti, a to je Volite mama Ilijane Zander. E pa vas voli Radio Rijeka. Dobar dan. Dobar dan.
3: Halo.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav.
3: Kako ste, Mateja?
2: Ja sam dobro. Hvala vam lijepo na pitanju. Kako ste vi?
3: Ide kako ove vaše kolegice. Vidim Iva i ova Lena što na godišnjem.
2: A, pa mi smo vam svi sada raštrkani i promijenjeni. Malo se neko odmara, neko
3: vidim,
2: radi.
3: Da. Inače vidim da je druga neka smjena.
2: Tako je, dobro ste primijetili. Mene nema jučer, pa me ima danas, pa danas nema Lene.
3: Čudna smjena, da.
2: Sve smo vam i to, dođe ljeto, onda se mi malo tako pomiješamo,
3: da.
2: Znate.
3: To vam je tako.
2: Da, vratit ćemo se mi u rujnu na staro. Recite, vi meni čitate?
3: Da.
2: Dobro, onda može vama ovaj roman koji se najviše čita iz VBZ-a.
3: Ma, super.
2: Odlično, recite mi ime i prezime.
3: Elio Belak.
2: Elio Belak.
3: B-E-L-A-K.
2: More, Elio, na porti da. Radio Rijeke će biti potvrda, poklon bon. I sad, znate sve.
3: Aha.
2: A onda dobro.
3: Na VBZ, glavna ova knjiga.
2: Tako je, na korzu. Onda, prođite Elio kad stignete, more.
3: More,
2: ajde, hvala vam.
3: Pozdrav i volišim ovim kolegicama.
2: Može, pozdrav i vama, lijep pozdrav, čao.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.

0: 13:40, rekli smo vam da ćemo vas još negdje voditi u ovom satu. Riječ je o jednom atraktivnom događaju u subotu, čućemo nešto malo duže, onda nakon pričice možete i vi zainteresirani na 210777. Dvije su ulaznice tu kod nas, evo pustit ću ih na porti Radio Rijeke, a ima ih još. Rasporedit ćemo ih mi kroz danas i sutra. Naime, Disco Fever naziv je spektakularne revije kojom će klub umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris ove subote na bazenima Kantrida obilježiti 30 godina uspješnog djelovanja. U atraktivnoj koreografiji koja spaja sport, glazbu i ples nastupit će sve generacije kluba od najmlađih djevojčica pa do veteranki. Velika obljetnica dolazi u godini u kojoj je klub osvojio niz odličija na državnim i međunarodnim natjecanjima. Spektakl na vodi počinje u subotu u 21 sat, pripreme su u punom zamahu, sinkro plivačice posjetila je na bazenima Kantrida naša Iva Pavletić-Crnić i od njih doznala neke detalje o veličanstvenom nastupu koji pripremaju za vas. Čućemo pričicu, a onda svi vi zainteresirani, javite se, dvije ulaznice su kod nas.
1: Evo, samo ćete mi se predstaviti.
2: Nastasija Gardijan.
3: Klara Vidas.
4: Korina Vidas.
1: E, recite mi, imate fantastično djela, slušatelji to ne mogu vidjeti, ali ovo je nešto spektakularno. Što predstavljate?
2: Predstavljamo disco, odnosno to je tema i tu će biti mnogo različitih pjesama iz 80-ih i 90-ih godina.
1: Evo, pripremate se za vaš disco izdanje, to je kombinacija sporta, umjetnosti, muzike. Zapravo, što će se na bazenima događati?
2: Pa, događat će se magija, ili kako bi ja rekla, neka umjetnost. Vrlo zanimljivo za vidjeti taj neki doživljaj ćemo dati publici i kako mi to radimo i kako mi to možemo izvesti. I meni to sasvim, meni to savršeno gledati, ja to obožavam.
1: Odlično. Koliko puno se pripremate za to? Koliko radite, koliko trenirate?
2: Pa sad imamo treninge svaki dan, zadnjih možda mjesec i pol. Imamo druge treninge kako bismo sve revije mogli lijepo pripremiti da to izgleda sve savršeno.
1: Aha, znači puno se radi, međutim vaše trenerice su tu, tu je cijela koreografija usmišljena, scenografija. Onda zapravo kako nastupate? Čula sam da nastupate i grupno i u parovima.
2: Pa nastupamo većinom grupno, ali bit će jedna koreografija sa po parovima i sa jednim solom.
1: Čula sam da ste ove godine rasturile što se tiče državnih natjecanja, Primorje, Kupa, da imate zlata, srebra, bronce.
2: Je, istina je, ove godine smo baš rasturili u svim kategorijama i mislim da su trenice jako zadovoljne i ponosne na nas. I to je isto nešto što smo se jako trudile kroz cijelu godinu osvojiti.
1: Evo, zašto sinkroplivanje? Što je to tako posebno u sinkroplivanju?
2: Posebno je što nije kao svaki sport, ovo je jedan od težih, a nije baš toliko popularan kao neki drugi sportovi. Ima dosta spoj različitih sportova, na primjer plivanje, gimnastika, ritmika, ples. I to ga čini baš onako da se uzme nešto od svakog sporta.
1: Aha, sve uključuje. E, sad ću vas pitati koliko imate godina?
2: 16.
0: 17.
2: 12.
1: A znači, miks godišta ima vas svih generacija i svi ćete zajedno u subotu nastupiti od onih najmlađih, pa bit će tu i veteranki.
2: Je, istina, bit će i veteranki sve godišta, kogod trenira ovaj sport može izvesti u reviju i stvarno je to nešto magično vidjeti kako se svi skupimo i svi napravimo jednu reviju.
1: Zanima me, da li ima dečki u sinkroplivanju?
2: Ima, nažalost ne kod nas. U drugim državama ih ima više razvijeno nego kod nas, ali u Zagrebu ima jedan dečko koji trenira i isto je, mora ih vidjeti jer kao nisu toliko za vidjeti. Kod nas
1: da, nema ih tako često, ali možemo ih pozvati, neka vam se pridruže.
2: Da, pa bilo bi lijepo da se pridruže, jer ovo je i muški i ženski sport.
1: Odlično. Za kraj vas moram pitat još da pozovete vi naše slušatelje i slušateljice na Sinkro Reviju ove subote u 21 sat.
2: Na bazenima Kantrida ove subote u 9 na večer čarobna i magična predstava vas čeka.
3: Dođite nas vidjeti, podržati nas i vidjeti magiju koja se dešava u vodi.
2: I zabavite se s nama jer je sve magično.
1: Super, hvala vam puno, puno hvala uspjeha i veselimo se ovom nastupu.
2: Hvala.
0: Predivno. Evo, iskreno i osobno imala sam prilike vidjeti sinkro plivačice u toj magiji na vodi. Zaista nešto vrijedno za vidjeti svakako, a pogotovo u ovako nekoj disco fever momentu. Vjerujem da će tu biti sjajnih pjesama i dobre zabave. Imamo nešto telefona. Halo, dobar dan.
4: Halo,
0: dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
4: Lijep pozdrav vama.
0: Hoćete vi ići gledati naše sinkro plivačice?
4: Pa ja bi išla gledati to, ako može, još bi vam nešto rekla u vezi krađe. A to je da niko u autobusu nije ni smotan, ni lud, ni nepametan, nego su sve zločesti i krađi.
0: Gospođa, imamo druge termine za to. Sad vas ja pitam, jeste li vi zvali za ulaznice ili ćemo pustiti nekom drugom?
4: Ali uspuda vam to kažem, da se krađe događa i
0: dobro,
4: ljudi
0: ali
4: nisu krivi.
0: O tome sad ne razgovaramo, nemamo
4: ali
0: vremena.
4: Samo da vam predložim, pozovite nekog iz policije da na Radio Rijeci obavijesti svih nas.
0: Dobro, hvala vam, hvala vam, pozdrav, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Tu ste mi. Gledam, čujem, a ne vidim. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
5: Ja sam uspjela.
0: Jeste,
5: dobiti.
0: U eteru ste, gospođo. Da, kako ste?
5: Super, odlično.
0: Baš mi je drago. Jel se veselite onda ovoj magiji na vodi?
5: Da,
0: kao
5: pače,
0: što...
5: da.
0: Bravo,
5: da,
0: super.
5: Da.
0: Recite mi ime i prezime, ja ću vam pustiti ulaznice na porti Radio Rijeke dole kad finim, pa ću ih onda u kovertici pustiti. To vam je u subotu, pa vi možete proći sutra.
5: Da, dobro, super, dogovoreno, super.
0: Recite mi ime.
5: Moje ime je Božana Kinkela.
0: Božana Kinkela. More, je. Božana, dvije ulaznice imate.
5: Ma,
0: bravo, u kovertici,
5: super.
0: Pa nekog povedite. More,
5: ma, nego
0: uživajte, da, čao, lijep pozdrav, bok.

0: Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klopa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
2: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odlični, 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju, kava Gloria 600 grama, 8,49 €. Napolitanke Crash 420 grama, 2,29 €. Tomi, znaš što voliš?

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U industrijskoj zoni Kukuljanovo opet problemi s plinom iz kanalizacije. Visoke koncentracije sumporovodika izmjerene su u kanalizacijskom sustavu u blizini postrojenja Orada Adriatic nakon višednevnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije poručuju da nema neposredne opasnosti za stanovništvo jer na otvorenom nisu izmjerene štetne koncentracije plina, no upozoravaju da problem treba što prije riješiti. Više govori tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin.
2: Posljednja dva dana nakon učestalih pritužba stanovništva koji su bili u posjetu industrijskoj zoni na Kukuljanovu na smrad, neugodan miris, otišli smo na teren i utvrdili smo zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom i djelatnicima VIK-a da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm-a u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da se na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
0: Na sve reagirao je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić koji je zatražio privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok pojave sumporovodika i ne ukloni potencijalna opasnost. Podsjetimo, 2024. godine zbog trovanja plinom u pogonima te tvrtke umrla je žena, a još je 15 radnika završilo u bolnici.
3: Pa mislim da sam bio jasan. Sad je na potosu vodopravna inspekcija, u njihovoj nadležnosti je da to učine. Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti naše tvrtke, njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: A vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO saveza. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
4: Utvrđen je popis prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu putem kojega NATO koordinira nabavu i isporuku obrambene opreme u Ukrajini. Ovoj inicijativi pristupili smo potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma o popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu. Stoga predlažemo odluku o doprinosu Republike Hrvatske popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu u iznosu od 20 milijuna eura.
0: Pula je od danas u znaku filma. Večeras se u Pulskom amfiteatru otvara 73. Pulski filmski festival. Program otvaranja počinje u 21 sat i 15 minuta glazbenim spektaklom Livija Morozina, pobjednica Dječjeg Sanrema Zovi Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova, nakon čega slijedi projekcija filma Svadba. Već od 20 sati i 30 minuta ispred arene publiku će dočekati redatelj filma Svadba Igor Šeregi te cijela filmska ekipa predvođena Draganom Bjelogrlićem i Reneom Bitorajcem. Film Svadba do danas je u hrvatskim kinima pogledalo 799.000 gledatelja, pa će svečana projekcija u areni označiti prelazak impresivnog broja od 800.000 gledatelja.
1: Vremenska prognoza.
0: 29 u Rijeci, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva postoji mogućnost za lokalni porast. Naoblak je praćen kratkotrajnom kišom, uglavnom u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru ide do 34, a u Gorskom kotaru i Lici do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: U galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.
1: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
3: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
4: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav. 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. Uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
2: Program Pula u gostima u ljetno Art Kino donosi dašak našeg najstarijeg nacionalnog filmskog festivala uz riječku premijeru zapažene debitantske drame Jugo Florida, redatelja Vladimira Tagića. Ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, kroz priču o sinu koji skrbi o otuđenom i bolesnom ocu, Jugo Florida autentično i snažno govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku, te o ljudskoj potrebi za bliskošću. Riječka premijera održava se u subotu 11. srpnja u 21 sat i 15 minuta u ljetnom Art Kinu uz gostovanje redatelja i producentice Marije Stojanović. Ulaznice su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: cosa viene.
1: Šta nam kuha nebo za danas petak i za vikend pred nama, najbolje zna Igor Lisac, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan i vam i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeka.
1: Slušamo vas, Igore, da čujemo.
2: A kuha, evo, danas i sutra nešto slično, a onda u subotu neku moguću prolaznu promjenu. Tako da, što se današnjeg vremena tiče, dominantno smo pod utjecajem grebena, koji će sutra malo oslabiti, no ipak će utjecati na vrijeme, te je zbog toga nad područjem trenutno pretežno vedro na zapadnoj polovici Istre, na južnim dijelima sjevernog Jadrana, na preostalom dijelu područja ima jačeg razvoja oblaka. Što se tiče vjetra, puše slab jugozapadni vjetar, a more je malo mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost 36%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 19, Platak 20, Delnice, Park, Crni Lug, Učka, Poklon 23, Plitvička jezera, Klana 26, Gospić, Kukuljanovo, Ogulin, Opatija, Porer, Grobnik, Viškovo 27, Crikvenica, Otočac, Poreč, Krk, aerodrom Sveti Ivana, Pučini, Kostrena, Krstao 28, Malinska, Pazin, Rovinj, Vransko jezero na Cresu, Dobrinj, Cres, Silba 29, Bakar, Pula, Pula, aerodrom Rab, Rijeka 30, te Mali Lošinj, Senj na 31 celzijev stupanj. Temperatura mora, Opatija 25, te Crikvenica i Mali Lošinj 26 celzijev stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1010 do 1012 hektopaskala, te je u padu. Do kraja dana očekuje se pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva i uz ovaj porast naoblake postoji manja mogućnost za kišu, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra danas, puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će navečer ponovno okretati na buru, a mora će biti većinom malo valovitom. Sutra u petak dosta slično vrijeme pod utjecajem grebena, ali slabljenja grebena. U većini krajeva prevladavat će pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku u poslijepodnevnim satima, i to uglavnom u kopnenim predjelima. Postoji mala vjerojatnost za lokalni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Vjetar će biti slab do umjeren, u prvom dijelu dana bura i istočni, a potom jugo i jugozapadni. A more će biti mirno da malo valovito. Temperature zraka jutarnje i dnevne bit će u blagom porastu, koji će biti izraženi u Gorskom kotaru i Lici. Preksutra u subotu preko naših krajeva će se premještati jedan manji visinski poremećaj. O toj situaciji ćemo svakako još i sutra. Trenutno je izgledan porast na oblake sa sjeverozapada, te na dijelovima moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka jutarnja slična danu prije, dnevna u blagom padu. Ostali dan i nedjelja, smirivanje mogućih subotnjih vremenskih uvjeta, no još u nedjeljno rano jutro postoji mogućnost za pljuskove, a ponedjeljak i početak tjedna za sada stabilno suho i sunčano.
1: Dobro, zapisali sve, zapamtili sve. Igoru Lisu, hvala lijepa na izvještaju. Igore, ugodan ostatak dana vam želimo i čujemo se.
2: Također i vama, i do slušanja još sutra.

0: Flash mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke. Danas aktualno počinjemo s temom dana. Dvije godine nakon tragedije u tvrtki Orada Adriatic, industrijska zona Kukuljanovo ponovno se suočava s problemom opasnog plina. Visoke koncentracije sumporvodika na pojedinim mjestima i do 100 ppm-a posljednjih su dana izmjerene u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo nakon brojnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin kaže kako na otvorenom nisu izmjerene koncentracije koje bi predstavljale neposrednu opasnost za stanovništvo, ali upozorava da problem nije nestao.
2: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata. Mislim da ne treba samo odbaciti kao neće biti ništa, pa dok god su tako visoke koncentracije u samom kanalizaciji, u stvari postoji nekakvoj teoriji mogućnost da se to nekakvom svjetlo završetku WC-u, skladištu neventilirano bez prozora, da se generiraju visoke koncentracije koje onda mogu imati negativne učinke na zdravlje ljudi.
0: Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić traži privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok i otkloni rizik.
3: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije dvije godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
0: O tome je danas govorio i MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić.
4: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
0: Podsjetimo, u pogonima Orada Adriatica 2024. godine zbog trovanja sumporovodikom smrtno je stradala jedna radnica, a još je 15 zaposlenika završilo u bolnici. O novom slučaju sada će odlučivati nadležne inspekcije koje trebaju utvrditi izvor plina i eventualnu odgovornost. A Riječka čistoća i sindikati i dalje su bez dogovora. Naime, danas je održan treći sastanak u procesu mirenja između komunalnog društva čistoća i sindikata, na kojem je poslodavac dao novi i konačan prijedlog, no o detaljima prijedloga nijedna strana ne želi govoriti dok je proces mirenja u tijeku. Sljedeći korak, sindikati tu ponudu čistoće moraju predstaviti svojim članovima, odnosno radnicima, a oni su ti koji odlučuju hoće li ga prihvatiti ili ne. Stoga je dogovoren još jedan sastanak mirenja i to u petak 17. srpnja. Taj će sastanak biti odlučujući. Nakon toga otvara se mogućnost štrajka radnika u Riječkoj čistoći. Vedran Sabljak, predsjednik sindikata Istre, Kornera i Dalmacije.
5: Ovo tu je konačna ponuda koju je grad dao. O detaljima, naravno, zbog pravila vezanih uz proces mirenja ne mogu izlaziti s njima, ali to je znači konačna ponuda grada Rijeke, odnosno poslodavca, i nakon toga više neće biti niti dodatni ponuda sa strane grada, niti dodatni protiv prijedloga sa strane sindikata. Na tom sastanku 17.7. izreći nekakav svoj konačni stav koji će ići u smjeru ili prihvaćanja te ponude poslodavca ili u smjeru zatvaranja mirenja koje će se zatvoriti neuspješno i onda otvaranja naravno mogućnosti za sindikalne aktivnosti.
0: A evo i ostalih vijesti dana. Održana je sjednica vlade na kojoj je među ostalim donesena odluka o pomoći Ukrajini od 20 milijuna eura u sklopu NATO-a. U saborsku proceduru poslan je prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Njime se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Na početku sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate. Više u prilogu Snježane Miljak.
6: Turističkim rezultatima u prvoj polovici godine zadovoljan je premijer Plenković. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna 600 tisuća dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što su rezultati na razini prošlogodišnjih. Turistički sektor od smještaja do usluga još jedan put pozvao da vodi računa o politici cijena.
7: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
6: Premijer se osvrnuo i na najnovije izdanje državnih obveznica, ističući da je potražnja bila snažna.
7: Iznos je 1,25 milijardi eura, potražnja bila snažna institucionalnih ulagača, dakle htjeli su ukupno 1,5 milijardu.
6: U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju eksploatacije energetskih georesursa, kojim se uređuje upravljanje svim ključnim georesursima, kao što su nafta, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikova dioksida i plinova. Ministar Ante Šušnjar.
8: Stvaraju se povoljniji uvjeti kod ulaganja ugljikovodike. Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje agencije za ugljikovodike. Poseban naglasak je na geotermalnoj energiji s ciljem povećanja investicija i lakšeg razvoja lokalnih projekata grijanja i proizvodnje energije.
6: Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore, što je, kaže Šušnjar, ključna poruka hrvatskom gospodarstvu.
0: A na saborskim hodnicima komentirala se jučerašnja izjava predsjednika Milanovića da se ne planira kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima. Most je, kako tvrdi Zvonimir Troskot, spreman za izbore, bez obzira na to tko će se još na njima natjecati. Nino Raspudić iz stranke Drito najavio je svoju kandidaturu, a Milanovića nije želio komentirati. Dalija Orešković pak vjeruje Milanoviću da će odraditi mandat do kraja, no poruku je imala za HDZ.
9: Ja ću biti kandidat na tim izborima sigurno jer Hrvatska je u velikim problemima, ti problemi će se tek vidjeti sljedeće godine i godine nakon nje i jako je puno posla u Hrvatskoj. A ovi povraci zaboravljenih asova doista ne bih komentirao. Neko je spomenuo bilo napola u šali da evo kao Slaven Bilić koji se vraća očito za kormilo nakon dugo godina, da sad evo to je tendencija pa i Milanović bi sad ponovo valjda nakon 15 godina je uvidio neke stvari pa bi mogao bolje. Iako vidimo i dan danas da se vuku neki repovi iz tog vremena. Evo, naveo sam razdjelnike kao primjer.
10: U zadnjem periodu smo učlanili preko 300 ljudi nam se javilo i mi smo vam za izbore spremni. Neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu, nama ko stranci stožernoj u Hrvatskoj je to nebitno.
0: Tisuće ljudi izašli su na ulice grada Mašada na sjeveroistoku Irana gdje će biti pokopan bivši vrhovni vođa Ali Hamenei. Ubijen je u veljači u prvim napadima SAD-a na Iran. Rat traje i dalje. Dvije strane i prošle su noći izmjenjivale napade. Amerikanci tvrde da su gađali 90-ak ciljeva, a Teheran je objavio da je u dva dana ubijeno 14 ljudi, te da je SAD pogodio područje blizu nuklearnog postrojenja. Iran odgovara napadima na američke baze u zemljama regije. Zračna uzbuna oglašena je u Jordanu, a prošle noći bili su napadnuti Bahrein, Katar i Kuvajt. Njemačka je s američkom vladom dogovorila nabavu krstarećih raketa Tomahawk i njihovo postavljanje na svoj teritorij. Time zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj obrani, a istodobno radimo na razvoju vlastitih europskih sustava i njihovu postavljanju u Europi, rekao je kancelar Friedrich Merz. Dogovor je zapečačen jučer u Ankari na sastanku NATO saveza. Merz kaže da je okupljanje nadmašilo sva njegova očekivanja. Još malo iz naših krajeva. Preporuka liječnika je da tijekom velikih vrućina treba konzumirati voće. Od kuda dolazi voće koje kupujemo, je li skupo i kako su Riječani zadovoljni ponudom na Riječkoj placi, saznao je kolega Vladimir Jurić.
11: Zadarska trišnja, još uvijek ima. Dobro uskladištena zadarska trišnja. Marelica je Slavonija, kruška je Istra, šljiva je Dalmacija, višnja je Slavonija, breskva, nektarina, Dalmacija.
12: Kako ide radnja?
11: Slabo, vidite, nema ljudi.
12: Vruće ili nije skupo?
11: Pa malo i vruće, malo i skupo, jedno i drugo pomišano.
12: Si zadovoljni porodom voća na Riječkoj placi?
13: Jesam, ima dobri banana, krušaka, jabuka.
14: Jesam, brate, samo nikad ne kupujem ga na placu.
12: A zašto?
14: Zato što mi je skupo.
12: I šta se kupuje?
15: Trešnje.
12: A cijene su vam u redu?
15: Kako tako?
14: Uglavnom jesam. A čujte, uvijek su cene malo više.
16: Jesam. Sve je skupo, tako i voće. Kako sve ide gore, tako ide i voće.
14: Preskupo je, a nije baš neki veliki izbor. Mi kupujemo kod određenih koji su nam se pokazali kao dobri,
15: i kod njih kupujemo, a ostale prođemo.
17: Po meni su na tržnici dosta cijene visoke, mada se oni pravde da je to domaće, ali poznavajući prodavače ne bi baš rekao tako. A u centrima se uvijek može naći vrlo povoljno.
0: IGL, Muzej farmacije, proširio je stalni postav i otvorio novi interaktivni prostor koji na jednom mjestu spaja povijest i znanost. Na dodatnih 90 četvornih metara u Užarskoj 11 postavljeni su novi eksponati, multimedija, interaktivni elementi, edukativne igre i priče koje vode kroz razvoj farmacije od tradicionalnih pripravaka do suvremene industrije. Fokus nije samo na predmetima, nego i na ljudima i idejama koje su mijenjale struku kroz stoljeća. U novom postavu je i restaurirana autentična povijesna ljekarna K srcu Isusovom iz 1905. godine, koja je nekoć djelovala na Sušaku, a koju je Muzeju farmacije ustupio Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja. Niko više ne krade hotelske šugamane. To je naslov izložbe koja će u 20 sati biti otvorena u Opatiji u Hrvatskom muzeju turizma i na kojoj će biti predstavljena nova serija crteža suvremene hrvatske umjetnice Tisije Kljaković-Brajić. Kustos izložbe je Frano Dulibić.
18: Tisija je napravila novu seriju crteža koje smo grupirali u dvije skupine. Jedna skupina oni kao iznajmljivači, a druga oni kao turisti. Oni su naziv, dakle, njenih glavnih likova, što već tisuće ljudi znaju s obzirom da je ona toliko popularna. Ključno je to što su to duhoviti crteži koji prikazuju zapravo jedan par, muškarca i ženu ili bračni par, doživite to kako hoćete, koji se nalazi u situacijama iznajmljivača ili turista, a to smo zapravo na koncu, kad uzmete malo šire, svi mi u Hrvatskoj, preko pola stanovništva živi od turizma i prepoznat će se u svim duhovitim crtežima.
0: Na izložbi je predstavljeno i 10 Tisinih slika, akrila na dasci, čija je tema putovanje. Kustos Dulibić razgovarat će s Tisijom Kljaković-Brajić o smiješnoj strani turizma u Hrvatskom muzeju turizma sutra u 19 sati, a izložba ostaje otvorena do 6. rujna. Slušali ste danas Aktualno Radio Rijeke, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Deni Gulija, uredila i vodila Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
19: Sport.
0: Ivan Ribarić.
20: Nakon dana odmora nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo. Počinju utakmice četvrtfinala, a prvi su na redu večeras od 22 sata u Bostonu, Francuska i Maroko. Biće to repriza polufinala od prije 4 godine u Kataru, kada su bolji bili Francuzi. Krenula je i nova klubska sezona u utakmicama prvih pretkola europskih natjecanja. U okviru Europske lige Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu dočekuje slovačku Žilinu. U isto vrijeme sastaju se CSKA Sofia i Derry City, a poraženi iz tog dvomeća bit će prvi europski protivnik Rijeke. Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu danas se igraju mečevi polufinala kod tenisačica. Prve su na teren izašle Čehinja Karolina Muhova i Amerikanka Coco Gauff, dok će nakon njih igrati Ukrajinka Marta Kostjuk i još jedna Čehinja Linda Noskova. Teniskim vijestima dodajemo kako od subote počinje ATP turnir u Umagu. Organizatori su potvrdili kako je svoj dolazak najavio i 10. tenisač svijeta i ovogodišnji finalist Roland Garrosa, Talijan Flavio Cobolli.
19: Prognoza vremena.
21: Igor Lisac.
22: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Tijekom poslijepodneva, prvenstveno unutrašnjosti, postoji mala vjerojatnost za prolazno jači razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren vjetar. Prije podne bura i istočni, zatim jugozapadni i jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotoru i Lici od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 29 do 34, u Gorskom kotoru i Lici od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
19: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
3: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
2: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50% i Nart na Tuci Rijeka Srdoči.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%, plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
7: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
8: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Panceta Delicato 10,89 €. Tommy, znaš što voliš.

0: natočeno krivo gorivo.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje.
0: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: A sve o stanju na našim cestama zna danas iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić. Dobar vam dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Slušamo vas, Sandra, kakvo je stanje? Evo, trenutno su oni vršni sati, vjerujem da ima i negdje gužvica na prilaznim i obilaznim cestama, ali evo ovako u globalu šta kažete?
3: Pa možemo reći da uz uobičajeno za ove poslijepodnevne sate jača gustoća prometa prije svega na gradskim cestama, pa tako i na riječkom području, pojačan je promet i na obilaznici pojedinim dionicama Jadranske magistrale, a povremeni zastoj osim kroz grad su i u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa tako se povremeno vozi usporeno na autocesti A7, odnosno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, odnosno Opatije, a trenutno je usporen promet i nakon Krčkog mosta, odnosno u zoni Rotora Šmrika, dalje prema autocesti A7, odnosno prema Križišću. Vremenski uvjeti za vožnju povoljni su u cijeloj zemlji, ono što možemo reći sada u ovim satima značajnijih problema na cestama, osobito na širem riječkom području, nema. Vozači će jedino trebati imati malo više strpljenja u vožnji na gradskim prometnicama i naravno u zonama radova. Stoga još jednom savjetujemo svim vozačima da dodatno pripaze i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojačan je trenutno na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Slavonski Brod, Nova Sela i Metković, a promet teretnih na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
2: Držimo fige da bude to jedan miran dan i u nastavku. Svima želimo sretan i siguran put. Sandra, vama hvala lijepa i pozdrav cijeloj ekipi u Zagrebu.
3: Pozdrav, do slušanja.

Da, pozdravljamo i mi vas iz radijske režije. Deni, Luča i Mateja šalju vam pozdrave sa sunčanog Korza. Još uru i pol smo s vama, popodnevna ekipa Radio Rijeke. Dobar vam dan, nadam se da ste dobro, da sad već i odmarate, da ste nešto fino pojeli i da možda ćete negdje danas u neki džir. A šta možete, skupit ćemo sve na jedno mjesto i nadamo se proći sve u našem gradu i okolici. Evo, izdvojeno možda u Rijeci danas otvorenje izložbe popularne i smiješne humoristične Tisije Kljaković-Brajić u 20 sati u Vili Anđelini, odnosno Hrvatskom muzeju turizma, dakle u Opatiji smo. Biće otvorena izložba Tisije Kljaković-Brajić, Eh, niko više ne krade hotelske šugamane. Na izložbi će biti predstavljena nova serija crteža i slika njenih, 41 ilustracija u tehnici flomastera i akrila na papiru, te 9 slika izvedenih u tehnici akrila na dasci. U središtu radova ponovno su oni, prepoznatljivi likovi muškarca i žene koji kroz kratke dijaloge na autentičnom splitskom govoru otkrivaju univerzalnost ljudskih odnosa. Od 19 sati u dvorištu Art Kvarta Benčić održat će se veliko kreativno druženje tijekom kojeg će se odvijati povezivanje, učenje i razmjene iskustva s novim stanovnicima Rijeke. Posjetitelji će moći sudjelovati u brojnim radionicama, ali i Centar za kulturu dijaloga poziva vas na radionicu Zastave svijeta, a Tanja Blašković vodit će radionicu zajedničkog pisanja, vezenja i povezivanja Meki riječnik. Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno i otvoreno za sve generacije i govornike različitih jezika. U 21 sat u vrtu Astronomskog centra na Vežici ponovno se prikazuje Serenada ljetne noći, kompozicija za 5 prijatelja i orkestar, nova predstava Karla Hubaka. U 20 sati u dvorištu Art Kvarta Benčić održat će se Speed Dating Number 3 na temu povjerenja, kako da danas vjerujemo drugima, institucijama, medijima, zajednici, ali i samima sebi, kako se povjerenje gradi kada ga nema i koliko je ono uopće racionalno. Čakulasti Speed Dating ponovno otvara prostore za strukturirane razgovore. Prijave za sudjelovanje primaju se putem obrasca, možete naći na stranicama Art Kvarta Benčić, a sudjeluju izmjerni među ostalog i naš monsignor Mate Uzinić i Snježana Prisa Maržija, Tanja Frančišković i Zoran Žmirić i još brojna druga poznata riječka imena. U Astronomskom centru u 21 sat organiziran je paket program na engleskom jeziku Starry Nights, film Planet Inside i Losing the Dark i orijentacija na noćnom nebu. Poslije 22 sata organizirana su vođena promatranja na zvjezdarnici za sve posjetitelje. U 19 sati u Kaštelu Grobnik održat će se predstavljanje knjige Veljka Franovića Vrime koji zavavi pasalo. Prva vođena interpretacijska šetnja Put kamena, soli i bure održat će se danas početkom u 19 sati. Lokacija je Bakar, jedinstvena šetnja, vodi sudionike atraktivnom obalnom rutom od Kraljevice do Bakra. Večernji program festivala Sladoleda danas počinje uz The Ice Cream Circus by Chupacabra u 20.30, nakon čega u 21 sat slijedi Street Artist Performance by Mirror Crew, a od 22 sata pozornicu preuzimaju Groovers-i. I idemo još do Krka za kraj. 70. ljetne priredbe u Frankopanskom kaštelu večeras početkom u 21 sat otvara program pod nazivom Barock and Roll u izvedbi hrvatskog baroknog ansambla, kojima će se na jednoj od najatraktivnijih krčkih scena pridružiti i bugarska violinistica Zefira Valova. Ulaz je besplatan, a u Puntu Mama Mia show u 21 sat u centru mjesta održat će se plesna predstava Mama Mia u izvedbi riječke plesne grupe Flame. Pa mislim da sam sve rekla.

0: Bez panike, u Galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u Galeriji Bakar.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 € Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
7: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman. Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: Tvoje mjesto za sitne gušte je Somersby, pola litre, 1,45 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Praćenje prijevoza opasne tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
9: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Premijer Plenković očekuje da se ured Europskog javnog tužitelja javno ispriča ministrici kulture Nini Obuljen-Koržinek i vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer su u toj aferi donesene prve pravomoćne presude protiv 10 osoba koje su priznale krivnju i nagodile se sa EPPO-om. Takav rasplet pokazuje da smo mi od početka imali pravo i da je bila riječ o zlonamjernom pokušaju utjecaja na rezultat izbora, kaže premijer Plenković.
1: Za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio je otvorene postupke javne nabave za sanaciju dijela otpada koji je nezakonito odložen u Gospiću. Riječ je o rasutom otpadu uz silos i otpadu u vrećama. Na prvi poziv fonda nije stigla ni jedna ponuda, pa je sada procjena vrijednosti sanacije povećana sa oko 2 milijuna eura na 4 milijuna i 720 tisuća eura bez PDV-a. Produljen je i rok za sanaciju sa 6 na 12 mjeseci. U sklopu dokumentacije fond je objavio i analize sastava otpada koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Dostupne su na mrežnim stranicama fonda. Grad Rijeka predlaže uvođenje nove nagrade Ambasadori mira za učenike i razrede osnovnih i srednjih škola i njihov doprinos u borbi protiv nasilja, o čemu je u tijeku javno savjetovanje. Nagrađeni bi uz javno priznanje dobili i novčanu nagradu od 1000 eura za pojedinca te 2000 eura za razredni odjel. Taj novac bi se iskoristio za aktivnosti koje promiču toleranciju, nenasilje i međusobno uvažavanje. Prema prijedlogu, nagrada bi se dodjeljivala na Dan ružičastih majica, Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, koji se obilježava zadnje srijede u veljači. I jedna najava, drugi po redu, najdugovječniji ljetni festivalski program na hrvatskoj obali bit će svečano otvoren u 21 sat u Krku. 70. ljetne priredbe Krk, simboličnog podnaslova 7 desetljeća zajedno s glazbom, otvara koncert hrvatskog baroknog ansambla programom Barok and Roll. Ulaz u Frankopanski kaštel bit će slobodan za publiku. Glazbeni program ljetnih priredbi ove godine uključuje presjek različitih stilova, od baroka i klasike preko etno i jazz utjecaja, pa sve do suvremenih crossover i eksperimentalnih formi. Festival koji već desetljećima spaja glazbu, kazalište i likovne umjetnosti na krčkim lokacijama trajat će do 24. kolovoza, a uključuje 12 kazališnih predstava, 8 koncerata, 5 izložbenih cjelina te radionice za djecu.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori Igor Lisac.
3: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Tijekom poslijepodneva, prvenstveno u unutrašnjosti, postoji mala vjerojatnost za prolazno jači razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren vjetar. Prije podne bura i istočni, zatim jugozapadni i jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotoru i Lici od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 29 do 34, u Gorskom kotoru i Lici od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: dva miša grickaju u filmsku vrpcu. Nije loš ovaj film, kaže jedan, a drugi kaže, da, ali knjiga je bila bolja.
1: Taj film gledati nećete.
2: Ali seriju hoćete. Četvrtkom smo preselili ovu našu preporuku tjedna za neku od serija na velikim streaming platformama. Ovoga puta opet Netflix i već mislim da se ponavljam kad kažem da i ovoga tjedna imamo seriju nakon koje ćete prve epizode reći, ma samo još jedna. Ljubitelji napetih kriminalističkih serija koje vas natjeraju da nakon svake epizode kažete upravo to, ma samo ću još jednu. Onda obavezno serija Detective Hole. Riječ je o novoj norveškoj noir seriji. Nastalo je prema romanima jednog od najpoznatijih autora trilera na svijetu, Jo Nesbø. Glavni junak je legendarni detektiv Harry Hall, briljantan zapravo istražitelj koji istovremeno vodi bitku s brutalnim serijskim ubojicom, korupcijom unutar policije, ali i vlastitim demonima. Ima problema s alkoholom, ima problema u odnosima i tako dalje. Zašto gledati? Pa riječ je o pravom nordijskom noiru. Zaboravite sunce i vedre boje. Oslo naime nikada ni nije izgledao mračnije. Atmosfera je toliko gusta, rekla bih, da je ono, možete rezati nožem. Nema predvidljivih obrata, baš kad pomislite da ste sigurno otkrili ubojicu, serija vas okrene za 180 stupnjeva. Likovi nisu crno-bijeli, nema savršenih policajaca, ali ni jednostavnih negativaca, svatko skriva nešto, a upravo zato priča djeluje toliko uvjerljivo. Dakle, prošli put smo imali jedan super krimić, I Will Find You, ali bio je prilično naivan, iako vrlo, vrlo postanete brzo ovisni o njemu, onako vidite da to nije neko filmsko postignuće, vrlo naivno, ali svejedno dobro. Ovo bih rekla čak da zaista nije toliko naivno, već stvarno vrlo kvalitetno i dobro je ocijenjeno. 9 epizoda proleti nevjerojatnom brzinom, finale lijepo zatvara glavnu priču, ali ostavlja dovoljno prostora da poželimo novu sezonu. Fun fact, seriju je smislio upravo Jo Nesbø, autor koji je stvorio lik Harrya Hola prije gotovo 30 godina. Ovo je prva velika televizijska adaptacija njegovog najpoznatijeg junaka. Kritičari su posebno pohvalili atmosferu, režiju i glumačke izvedbe, a na Rotten Tomatoes prva sezona drži više od 90% pozitivnih kritika. Snimana je u Norveškoj na autentičnim lokacijama, što dodatno pojačava osjećaj realizma. E sad, nekoliko servisnih informacija. Gdje gledati? Netflix, broj epizoda 9, trajanje oko 50 minuta po epizodi, a što se tiče žanra, rekla bih kriminalistički thriller, misteri i nordijski noir. Dakle, ako volite serije koje vas stjeraju na razmišljanje, imaju fantastičnu atmosferu i likove koji nisu ni potpuno dobri, ni potpuno loši, Detective Hall je jedna od, pa možda bih i rekla, najboljih kriminalističkih serija koje ćemo pogledati ove godine, iako još ima vremena, eto, godina nam je na pola, malo više. Jedno upozorenje, kao i svaki put kažem, nemojte reći da vam nisam rekla, pa onda poslije da sam ja kriva, vrlo lako ćete ostati budni do nekih 2-3 ujutro uz onaj poznati, ma još ću samo jednu.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
1: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija. Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.
5: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
6: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
1: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.
7: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana HR.

0: I evo nas i pred kraj druženja sa popodnevnom ekipom Radio i Rijeke. Još jedna pričica za vas. Koliko promjena klime i konstantno zagrijavanje utječe na ranjivost morske obale? Hoće li obalni pojas u urbaniziranim područjima poput Rijeke doživjeti drastične promjene? Ovo su samo neka od pitanja vezana uz analizu ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije, koja je nedavno predstavljena javnosti, a o svemu tome s profesorom Riječkog građevinskog fakulteta Mladenom Bulićem razgovarao je Ivan Ribarić.
1: Iz godine u godinu osjetimo sve više klimatskih promjena, koliko su time ugroženi dijelovi morske obale Primorsko-goranske županije, pitat ćemo profesora na Riječkom građevinskom fakultetu Mladena Bulića. Mladene, puno faktora utječe na ranjivost morske obale, kojim se mjerama to može ublažiti?
2: Pa upravo za mjere to je potrebno planirati. Dakle, mjere ne mogu se donesti danas za sutra. Dakle, bilo kako donošenje mjera treba nekakvu odluku u kojoj će sudjelovati multidisciplinarni tim stručnjaka. I svaka lokacija je različita sa tim mjerama. Uzmimo primjer, recimo urbana cjelina grada Cresa. Tu je veoma složen problem bilo kakvih donošenja mjera, a usto treba jako paziti da se upravo taj ambijent očuva, dakle te nekakve kulturološke vrijednosti te lokacije. Tako da donošenje mjera će biti jedan veoma složen zadatak, ali neće biti problema ako se krene na vrijeme.
1: Koja su to područja najviše izložena riziku?
2: Ovako, u pravilu su urbana područja problematičnija jer jako teško izreagira. Dakle, to je nekakva izgrađena struktura u kojoj bilo kakvi zahvati u prostoru su složeni. I tu je ta složenost. Neurbanizirani dijelovi u pravilu nema problema jer ti dijelovi možemo staviti da erozija odradi svoj prirodni proces, obala se povuče i u pravilu u toj situaciji se formiraju nekakva žala, i problema na tom dijelu nema. A sad, ako ćemo govoriti o najugroženijim područjima, možda, ne znam, svakome je njegovo područje najugroženije ako gleda iz nekakve vlastite perspektive, ovako, bit će veoma složen. Dakle, Riječka placa će sigurno biti najveći problem i veoma složena situacija. Stare urbane cjeline, tu su nam Cres i Rab, koje su veoma složene, i otok Susak bi mogao biti ugrožen. Unije, dijelovi Raba, recimo na Rabu određene prirodne plaže zabilježili smo jako veliku eroziju.
1: E sada, koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa da, u pravilu postoje, u nekim situacijama možda i neće postojati, ali ono, rast razine mora od vremena Rimljana do sad, ono, doživjeli smo ga, razina mora od Rimljana se digla otprilike 2 metara, pa se ili dio građevina prilagodio ili je dio napušten.
1: Koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa opcije su, evo, bio sam malo prije naveo, znači to je potreban taj multidisciplinarni pristup. Dakle, veoma je složeno. E sad, koje su opcije? Imamo recimo primjer grada Crikvenice. Oni su nasuli cijeli onaj dio, ali to je još od nekakvog 18. stoljeća sustavno napravljen obalni odmak na kojem nisu izgrađene građevine. To je ono, ja bih rekao, jedan primjer gdje treba doći, koji možda treba i drugdje primijeniti. Dakle, to je situacija jedna. Na nekim situacijama po meni će trebati kopirati neke prirodne obale da bi se to djelovanje mora pomaklo, djelovanje od kopna dalje, znači prema samom moru, prema izvoru tih nepovoljnih djelovanja. Moramo imati na umu da smo mi jedna specifična obala, dakle naša obala je veoma strma. I ono što vrijedi, ne znam, za neke atlantske obale koje su plitke, kod nas ne vrijedi, ne funkcionira. Dakle, da, umjetni grebeni mogu, ali su relativno rijetke lokacije gdje to možemo primijeniti.
1: Koliko je kod nas alarmantno to podizanje razine mora?
2: 2 puta godišnje, dakle, ti podaci se ažuriraju. Kod nas nije alarmantno, ali recimo ako se posluša profesora Vilibića, koji je tu najveći autoritet, on govori u nekim scenarijima moglo bi biti čak i alarmantniji nego što se priča, iako ja govorim ne volim pričati o tome na nekakav alarmantni način.
1: Uzmimo Rijeku kao primjer, kao najveće urbanizirano područje u županiji, koliko je ona ugrožena od recimo nekakvog poplavljivanja?
2: Ma ne, ovako, u Rijeci se ne može desiti sad nekakva Venecija, bit će tih obalnih plavljenja. Recimo, kod obalnog plavljenja dobro je što se to polako dešava. Dakle, imamo vremena. Razina mora raste polako i nisu tu katastrofične. Recimo, Rijeka ima jednu veliku prednost, ima ulicu Riva. Ulica Riva je jedan široki prostor na kojem se ima mjesta reagirati. Ne, može se da li ona podignuti, dakle, niz mogućnosti ona nam otvara pošto nije izgrađena.

0: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman. Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Program Pula u gostima u ljetno Art Kino donosi dašak našeg najstarijeg nacionalnog filmskog festivala uz riječku premijeru zapažene debitantske drame Jugo Florida, redatelja Vladimira Tagića, ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, kroz priču o sinu koji skrbi o otuđenom i bolesnom ocu, Jugo Florida autentično i snažno govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku, te o ljudskoj potrebi za bliskošću. Riječka premijera održava se u subotu 11. srpnja u 21 sati 15 minuta u ljetnom Art Kinu uz gostovanje redatelja i producentice Marije Stojanović. Ulaznice su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
6: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

Ja ostaće s vama ovdje, pazit će da sva ova sjajna glazba ide na van, uz koju možete ostati naravno uz program Radio Rijeke. Ja sam Mateja Krmpotić, želim vam ugodan ostatak večeri, još sam s vama u vijestima u 18 sati, ali i čujemo se već sutra. Pusa bok! Tutto questo insieme a te.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari. Uz to što je istaknuo kako je za Hrvatsku važno imati sugovornike u Crnoj Gori, osvrnuo se i na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i na oružavanje Srbije. Vučić je jučer ocijenio da Milanović ima glupe i budalaste primjedbe, te poručio da Srbija nikome više neće biti plijen.
1: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. I sam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome, možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
0: Venezuela od međunarodne zajednice traži odmrzavanje svoje imovine u svijetu koja je pod sankcijama kako bi je mogla iskoristiti za obnovu od potresa. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kaže da su njezinoj zemlji ti resursi potrebni i za programe zapošljavanja i obrazovanja. Među ostalim, pisala je britanskom kralju Charlesu, od kojeg traži povrat venezuelskog zlata. Naime, u trezoru Britanske središnje banke Venezuela je pohranila više od 30 tona zlata. Povrat je tražio još bivši predsjednik Maduro, no Britanija je tada odgovorila da to ne može odobriti jer osporava rezultat predsjedničkih izbora na kojima je on pobijedio. I vijesti iz našega kraja. U kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu pokraj Rijeke izmjerene su visoke i opasne koncentracije sumporovodika, iznimno otrovnog plina, koji je u toj tvornici prije nekoliko godina usmrtio jednu djelatnicu. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži da se pogon zatvori dok se ne utvrde sve okolnosti.
2: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije dvije godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra govori Igor Lisac.
3: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Tijekom poslijepodneva, prvenstveno u unutrašnjosti, postoji mala vjerojatnost za prolazno jači razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren vjetar. Prije podne bura i istočni, zatim jugozapadni i jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotoru i Lici od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 29 do 34, u Gorskom kotoru i Lici od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijest.

0: neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine euro i 45 više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
5: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
6: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman. Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman. Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
7: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav. 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. Uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
8: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

A sutra nas očekuje pa relativno isti dan kao i danas, pretežno vedro ili sunčan uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva prvenstveno u unutrašnjosti postoji mala vjerojatnost za prolazno jači razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren vjetar, prije podne bura i istočni, zatim jugozapadni i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 10 do 15, najviša dnevna u Istri i na Kvarneru od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Idemo odmah na isključenje vode i struje, iako ćete sve to čuti u prvim servisnim informacijama sutra ujutro odmah u 6.30. Bez struje, javlja HEP, sutra, dakle na dan 10. srpnja. Biće Dražice, ulica Obrovac od kućnog broja 14 do 24, broja od 13 do 17 i od 148 do 152 G. Školska od broja 18 do 36, od broja 33 do 51, od 55 do 59 i 44-63. Dražičkih boraca broj 58 i 60, Podhum 1, 2, 3, 30 i 30 B i Pulipoje od kućnog broja 22 do broja 26. Vi ste bez struje sutra u periodu od 12.30 do 16 sati. Još u Dražicama, ulica Baštijani, broj BB 245 u periodu od 8 do 13 sati, zatim u Kraljevici ulica Rovina od kućnog broja 9 do 17 i još broj 31, obala Kralja Tomislava broj 4, Frankopanska 377A 9, 10 i 12 i braće Radića 123. Vi ste bez struje od 13.30 do 14 sati, ali još u Kraljevici ujutro Rovina od kućnog broja 25 do 29 i obala Kralja Tomislava broj 3, bez struje od 8 do 14 sati. Još Kraljevica, ali samo pola ure od 8 do 8.30, Rovina od kućnog broja 9 do 17, obala Kralja Tomislava broj 4, Frankopanska broj 3, 77A 9, 10 i 12 i braće Radića 1, 2 i 3, dakle od 8 do 8.30. I još samo voda, isključenje vode za sutra, Jelenje, ulica Potkilavačka, svi kućni brojevi, zatim Borovička, broj 22 i 33 i Ogradica, svi kućni brojevi, vi ste sutra bez vode od 8 do 15 sati i još Kastav, ulica Vjekoslava Spinčića, od kućnog broja 2 do 6, zatim Pelini, svi kućni brojevi, Vincenta iz Kastva, od kućnog do 13 sati. I to bi bilo to od ovih naših večernjih servisnih informacija. Ugodan ostatak večeri želi vam ekipa Radio Rijeke.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu završava pogreb vrhovnog vođe Alija Hamenejija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Prilog Danje Dubravac.
1: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
0: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
2: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
1: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
2: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
1: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima. Premijer Benjamin Netanyahu:
2: rat još nije završio, u stare izazove pojavljuju se novi, oštrica se diže i pada, mi dajemo svoje mišljenje o tome. Spremni smo za svaki scenarij i znamo jedno, uvijek moramo biti jači od naših neprijatelja.
1: Istodobno u svetom iranskom gradu Mašhadu pred stotinama tisuća ljudi završava šestodnevna pogrebna ceremonija pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamenejija.
0: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni jedan tegljač te jedan teretni brod.
3: Kronika dana.
0: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, naveo je Domovinski pokret. Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić odigrao časnu ulogu, za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
4: Hrvatski sabor jednoglasno podržava
1: podupire izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izmjenama će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su upozorili da potragu za nestalima najviše koči Srbija, koja ne surađuje i ne otvara svoje arhive. Više od 1700 ljudi još je na popisu nestalih. Snježana Kralj.
4: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
5: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
4: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
6: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
7: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
5: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masa grobnice su i pronađene.
4: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg i brata tražio 6 godina.
8: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
4: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
9: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolinde de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
10: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
4: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
1: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
11: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
1: Predsjednik Milanović u radnom je posjetu u Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Večeras je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore, a tijekom dana sastao se i s predstavnicima hrvatske manjine u toj zemlji. Odnose Hrvatske i Crne Gore predsjednik je ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa sa dviju država.
11: Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuto u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku. Jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je crnogorsko.
12: Da se to ne riješi, treba li Hrvatska blokirati onda pristup ka Crnoj Gori?
11: Pitajte Plenkovića.
13: Pitanje uštete logorašima i pitanje samog Morinja.
11: Dok?
13: Onda se nalazi bazen u Kotoru, nazove upravo, iako po velikom antropolistu, ali po čovjeku koji je bio zapovjednik u tom logoru Morinja.
11: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naše roko pričao. I ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.
3: Kronika dana.
1: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika. Nakon što su proteklih dana u toj industrijskoj zoni utvrđene njegove visoke koncentracije, državni inspektorat večeras je izvijestio da je dio sustava kanalizacije ispran, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika, pa nema ni ugroze za ljude. No, gradonačelnik Bakra traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic, dok se problem ne riješi kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije od prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Ivana Šubarić.
14: Za građane na riječkom području stigla je umirujuća vijest iz državnog inspektorata.
15: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
14: Nakon dojava o neugodnom mirisu, proteklih su dana u kanalizacijskom sustavu u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu izmjerene visoke i opasne koncentracije sumporovodika, no ne i u zraku na otvorenom prostoru, izjavio je tijekom dana Goran Crvelin iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
16: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
14: Prijave državnom odvjetništvu i mjerodavnim inspekcijama najavio je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić. Traži zatvaranje pogona tvrtke Orada Adriatic dok se ne utvrde sve okolnosti i poduzmu mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti.
17: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
14: Konkretne mjere, osobito u svjetlu tragedije od prije 2 godine, zatražio je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
18: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
14: Iz državnog inspektorata navode da će vodopravna inspekcija protiv tvornice poduzeti mjere prema Zakonu o vodama, te najavljuju i daljnje postupke i mjere nakon dobivenih rezultata analitičkog izvješća. Izvide u sklopu kriminalističke istrage provodi i policija.
1: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s Uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zlouporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na tadašnje izbore.
19: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
1: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
20: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
1: Potrošači u Hrvatskoj ukupno duguju 3 milijarde i 50 milijuna eura. Zato se zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomjerno zaduživanje građana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima.
4: Hrvatska narodna banka uredit će način provedbe procjene kreditne sposobnosti potrošača, dok će FINA nuditi besplatne usluge savjetovanja. Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano pravo na zaborav, a odnosi se na osobe koje su preboljele onkološku bolest. To znači da društva za osiguranje pri procjeni rizika i određivanju uvjeta osiguranja potrošačkog kredita 10 godina nakon završetka liječenja više ne smiju uzimati u obzir činjenicu da je osoba preboljela onkološku bolest.
1: Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine nakon višesatne rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Čućemo Mislava Hermana iz HDZ-a i nezavisnu Dinu Dogan, a odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
21: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
22: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda i krpanja rupa.
23: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parome itd.
1: Evo jedne vijesti iz Njemačke.
4: Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. Pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta.
3: Kronika dana.
1: U Areni večeras svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film svih vremena. Kolegica Nives Kalebić je u Areni. Nives, dobra večer, predivan ambijent, ljetna noć, pa kako je bilo otvorenje festivala?
24: Dobro večer iz Pule. Otvorenje festivala bilo je svečano, dakle jedna od najstarijih filmskih smotri u svijetu. Svoja vrata otvorila je 73. put. Svečano na velikoj pozornici ispred filmskog platna u Areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina s pjesmom More duboko, more visoko, pobjednice dječjeg Sarema Zoj Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova te poeziju istarskog knjižnika književnika Danijela Načinovića. Pljeskom od jedne minute odana je počas jednom od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, nedavno preminulom Zrinku Ogresti, dakle taj dio doista nije bio svečan. A prije nekoliko minuta, Sanja, počelo je prikazivanje hita Svadba Igora Šeregija, koji će u Areni večeras dočekati i nagraditi svojeg 800.000. gledatelja. Inače, ove godine za Zlatne arene natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično za ovu godinu je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici, od obiteljskih odnosa do ljubavi i odrastanja. U nacionalnoj konkurenciji tri filma imaju hrvatsku premijeru: Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Male stvari Zvonimira Jurića i Sitni lopovi Mate Ugrina, no naravno i manjinske koprodukcije donose premijerne nastave. Još spomenimo da je posebnost ovogodišnjega festivala su i dani posvećeni dječjem filmu, a u konkurenciji su čak tri hrvatska filma. Tjedan dana, dakle, Pula živjeće film, ne samo u Areni, nego i na ostalim lokacijama, Kinu Vali, Istarskom narodnom kazalištu Ambreli, a moramo spomenuti kako će festival zatvoriti donedavno najgledaniji hrvatski film Kako je počeo rat na mom otoku.
1: Hvala lijepa. Eto, iz Pule nam se javila Nives Kalebić, a sada ćemo najaviti i sutrašnji događaj u Splitu.
15: Organizatori 12. festivala Ultra Europe u Splitu su na stadionu Park Mladeži predstavili završne pripreme uoči početka festivala sutra u 20 sati. Infrastruktura je spremna, a poseban je naglasak na sigurnosti posjetitelja i promidžbi domaćih DJ-eva. Danas više od 80% organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15%. Najviše gostiju ove se godine očekuje iz Hrvatske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država i Australije.
1: I na kraju, pjevač Marko Perković Thompson sudjelovao je na predstavljanju knjige Ivice Marijačića Fenomen Thompson, koja se održala u kinodvorani Zagrebačkog studentskog centra. Thompson je pred okupljenima uz razgovor o knjizi izveo i svoj hit Ako ne znaš što je bilo. Događaj je, dakle, održan u studentskom centru, ustanovi koja nije u nadležnosti grada Zagreba nego države, pa za taj prostor nije vrijedila odluka grada da Thompson u gradskim prostorima više neće pjevati zbog pozdrava Za dom spremni. Sport. Davor Lulić.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Pratimo je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
2: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda i nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je, dakle, Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
0: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 1-6 i 7-6, a Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 2 puta po 6-4. Sutra je polufinale tenisača, igraće Zverev i Ferri, a nakon njih Sinner i Djoković. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je inače jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom, a 23. na Tour de France, najbolji biciklist svijeta, Slovenac Tadej Pogačar, ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u Pirinejskim planinskim prijevojima.
3: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: Danas je u Hrvatskoj bilo pretežno sunčano, povremeno je bilo umjerene, poslijepodne i povećane na oblake. Lokalne kiše i pljuskova bilo je na sjeveru zemlje te u Gorskom kotaru. Vjetar je bio slab, na istoku od sredine dana umjerena udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu je u noći jutro puhala slaba do umjerena bura, podno Velebita je bila i jaka, a prije podne je okretala na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 13 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24. Najviša dnevna bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 celzijeva stupnja. Za vikend djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu biti lokalno izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, međutim i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
3: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om, Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

104,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završen pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
1: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
2: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
3: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
1: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovori je.
3: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam, zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
1: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je napominju iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Rada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi. Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
4: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, izjavio je tijekom posjeta Crnoj Gori predsjednik Republike Zoran Milanović. Smatra da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država.
5: Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu ili da je Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije. Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuto u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je što je tu Hrvatsko, a što je Crnogorsko.
0: Vijesti. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gunduličeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika. U Splitskom parku Mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od triju večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Sport. Pripremio Davor Lulić.
6: Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Francuzi su u četvrtfinalu u Bostonu pobijedili Maroko s 2-0 pogocima Mbappéa u 60. i Dembélé-a u 66. minuti, a pritom Mbappé nije iskoristio i kazneni udarac u 28. Suparnik Francuzima u polufinalu bit će bolji iz ogleda Španjolske i Belgije, koje igraju večeras u 21 sat u Los Angelesu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na Poljudu Slovačku Žilinu 2-0 pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
8: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivni taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
6: Uzdat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i savladorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. Za kraj vijezda, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
7: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine od trovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.